0: Ana! Ana! Wapera kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga soya rangu basi!
0: Ana! Ndini yona ari kurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena norira maningi!
0: Kave taena ari kuzwa nchala?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
0: Ana! Ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiende mubati chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai basi chimezi chokunyara
2: wakama kurira
0: ulikuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: Alima inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeke jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvonangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
4: Zvadaro mburukire kamukuna nguva ndijona hajuka neshana jomangwanani nomusesi wajeno kwana kuita makumi matatu nomusesi wamunongo muna sinkora izvi 34 minuto zvitakuwira mukati muchirongwa chedu kamuchino zvimarimwa nomudoni obasa Moises Fernando Teo. Tinoti mangwanani.
5: Mukuvo wovarimi Chirongwa chinodurudzira marimiro matsva kunyengedzera hwadze kuti mukotore mbeu yakawanda.
6: Muchangamisha chadoko nevaputani vonyimba yemhepo ndiyo Radio Mozambique muno musofala. Mwafadia kuputana shamba chino ndishinobva yangu saka chimarimwa. Munashira ni moshangamizo, panjeko mazo kana mikrofona jino njango ni mweze yu, Fernando Teo.
7: Radio Musambiki imiso provincia Sofala, tiri mkati moshangwa shamarimwa. Apa ntina mai, mai shukutanga da zezina?
8: Regina.
7: Mai Regina, kudai shamuna ziwa kukutini, wakabata baja, anoha, wakabata baja, anukotora. Já bati na baixa?
8: Já bati na baixa, sim.
7: Jacanaca, quando veio a cocuti mai, muna huaro cana marima acusolin. Marima, governo da cuarin.
8: La cacula, maneira cacula, o majuaro, comida é cona, na tempo e o culima mesmo, comida é Buda, de novo.
7: Jacanaca.
8: Então, o agulerino, na nhato e o culima, nesse samuda pan. Nchala, ngonchala, chocuita nada. Depois, anga, chocnolima, rudai, te sungam checa. Taipesa nga tinodini, tinoprofetari wa manira gwentari mashi hapani.
7: Shakanaka, kulibaya kukuti, muna beseri lese, kana shwese nshukwenye magom sana?
8: Beseri lese hapani, ne mwana nonte, ne famiha nandini. Se famiha yangu ndi baja, akula bajero wawo, lakuti kona hapana chunda wana chitichesi wawo, nite. Mbukara.
7: kudari maruwa wabesa mwamu nukatoa hakawanda kufa mamunda daga pamozi mwetuwe sadini makutula mpeo maruwa wabesa mwetuwe sadini kufa mamunda
8: handa ndino tuwala
7: shakanaka kuzoti shamunulima nshese nshukuha kani shumu mwuntengese
8: handa nshukuha ndina vazukuru wakawanda
7: haa vazukuru wakawanda shakanaka mai anshika siku kuti pano mfunjo Masano shikara mwada kuseo za jisa mkati mwishu mwishu marimu. Kupangawa mwaniwa batu yobaja valimi. Shikari pikendo kulini kubira mbiwe kuna vama. Ndaswa hapa. Baba Musa kandiresh wama. Vanao kukuti mpunga. Zupeo kubiwa mamunda.
8: Amen. Mwina chisorana. Ndizonali mamunda mezu. Swaitali padoku padoku hapa. Madoda makulu makulu hawa. Kukenda kufisi. Kufisi ya tu susu walombo. Tino hakuwa hapi. Pabira pana haiti. Tirukufa.
7: Ngapashwa zina?
8: Rijina. Ukolole.
7: Raji Msambiki, miso provinsi ya Sofala, tiri mkati moshongwa shamarimwa. Hapa tina mwuchi baba. Baba chutaka dozi ya zina.
9: Zina yango ndini munda anashakanaka.
7: Shakanaka. Baba munda anashakanaka kudasha munda ziwa kukutini. Wakalima, wakalima, wakalima, wakabata baja. Anoha. Anoha shakabata ya baja. Kudasha munda ziwa kukutini. Rosinishi shumajimani na wadimi. Vama ni potanga nukotora. Kombe udoko doko ni shekerele. Upumundu, jibude, kuda kumenga nkuda. Vama vashivetila mpunga mkuru. Anshikazi baba munda na shakanaka. Mugita shakadini mamunda. Mugivetila kukotora. Watushuka kana usaki.
9: Watushuka kare. Tino mdoko, jibude, tino mkuru wia. Takumisare sheka.
7: Shakanaka. Kulivira kukuti. Muna wala kana kitaja kusa kudini.
9: Nate. Kintanzi na makoba matatu.
7: Ulimina paini ndoba paida kana kumutundu.
9: Nate. Ndiri mtuno kabuji nyansho.
7: Kana kakabuji nyansho. Kulevela kukuti muna besi lese kana shwesi nyansho kwenye mbango msangi.
9: Iyi nata kutolima kama tatona sudi nyero chompaka matope kwa javantu tili besi lao.
7: Kana kudari maruwa besa mwanu katoka kawanda. Kufa mamuna daga pamuzi mwanu saurini.
9: Epa shakawanda waya kumwa njinoshi mkwere shango. Shakawanda waya jwesu njinoshi ya kunti ya kumaminda. Shakawanda waya jwesu njinoshi ya kunti ya kumaminda. Shakawanda
7: Rakanaka, anshikazi kukuti, marimu waisi ngukuha kana amwe muno tengesu?
9: Nata, ngukuha kwa tenshara ya kachuka.
7: Rakanaka, baba munda anashakanaka, anshikazi kukuti, mkati mwani mapuwe tukutari, mkati mwishonga shumarimwa, pana mfunjo, pana shikari, shasara mkana, mda usia, usajisa?
9: Nino zai sabaru wa mwene bedu kunangati, wakao natu mfura anonoka, tichata makuta makukulima, ngukutepa mfura fashikonta aidoni, sana usu ngosu ngatilime, sando sa shikari parangwa, tisha gara ngonyara.
7: Raji Msambiki, miso provinsia ya Sofala. Tile mkati moshongwa shomalimwa. Hapa ndina mwishibaba. Shukutanga vanote wanange wewe kasina.
10: Zina langu ndini Juwango Ndaviro.
7: Rakanaka baba Juwango Ndaviro kudasha mnisea kukutini. Wakabata baja. Onoha shakabati ya baja. Kudasha mnisea kukutini. Chimwe chinyo kama changa beta. Votanga numa kotorwa. Ashikazi kukuti baba Juwango Ndaviro. Mwatanga numa kotorwa kana mshavitira mpunga ushuka.
10: Na mpunga osatu wachuke. Majuli kwa azusuka. Soki mpunga wakona nyamwaka hindo nesa. Wakabuda ukshoni. Mumera ukshoni. Na tekule. Bama shukazungumpe katunu pakati. Ya gumao ndu wajimweni utopela kutuka wali ale. Majundu ita manena manena wakalima wakalima. Ndu wana wano wana.
7: Shakanaka kulevela ya kukuti muna wala kana kitaja ya kwe Saudini.
10: Nao ndina kintari mwana mea.
7: Kulevela ya kukuti muna besero kana shwesi nchupuwa nye mbangomsana.
10: Nada hii besero watina shwesi nchupuwa nye mbangomsana.
7: Mbeo ya mkwitea kutuka kende jeni zo mbeo. Shekirele ya upumundu shibude mbeo.
10: Nada mpunga mkulu minu.
7: Kulevela ya kukuti wana mpunga mkulu unandurumu.
10: Nao unandurumu sinu.
7: Jwese nchukuha kana shumwe mwono tengesa?
10: Nada, nada, jwese nchukuha.
7: Kudari maruwa besa mwano katoha kawanda, kufa mamunda daga pamozi, mwono chwa Saudi?
10: Kufa kumunda, tunutukwali sangevandu, o kareta, tovia kudira pamulambu. Pamulambu, ngupunusuta papagija ngu shati, tovia nasuna pamumbira pano pobera. Pano, potunutira mkalu, ate zunda kukumakanyi, kumakumina uzuna ita.
7: Rakanaka, anchikazi kukuti mkati mwana mabuwe tukitari mkati mwishonga shomalima, pana mfunjo, masano shukari, mwada useo za jisa, upangawa mwene, akide bata mapaja.
10: Kuda kuweketa kuti mvunjo kupejisira ngo kuti tese ngatibate ni mapaja. Ntao ntikabata mapaja na wana kuti hulombo kweri hunta kushoma mapadoko hovone kesi. Ngei ngo kuti munu Msambiki munu. Kuda kuna kutu hese ngatipele ngo kutenga. Dia mweni dinyeri nuwe dia jesu unu iwana dinyeri. Kwa ntikalima todira mumba. Kwa kiri dia unoha dia jesu basi unoha. Kwa kuna kutu dageta kutenga dia mweni unoha dia mweni na uhi dia washikana dinyeri. Kuti tese ngatende kolima hamazangu. Zina langu ndini Juwango Ndaviro.
9: Ngazi zinango ndiri munthu anashakanaka.
7: Tili mukati moshongwa shomalimwa. Apa ndira munthu baba shotanga baba dasiya zina pa muno mtundo munofira.
11: Mtundo ndinovira no zira mtambani kuno zivikango distrito mashanga.
7: Mtambani kani konyati?
11: Kani konyati so walo inyati chakona Jonesa kwa tosamvu.
7: Zvakanaka. Tikuda chana kudai mukati moshongwa shomalimwa. Kudai famuziya kukutini wakabata baja, wakabata baja. Anoha shakabata baja. Tinoziya kukutini.
6: njimwe chumpunga ni jotanga nukutuka amwe majimai vakalima vakabatabaja votanga nukotora mpunga mdoko kuda kumenenga shekerere aupo mundu kumenenga nguda kaveta mpunga mbeo kuna chibude petrol chakato wanda
12: astazi
6: baba mukuta saka jengo saka jimari mwa makabatabaja
12: ya baja takabata
6: kuleka kukuti watumuka wa kana mkuvetera
12: watopera kutumbuka wesepo watu kutuvetera kucheka basi
6: zvakanaka kushanisa mapaja kana zviganda
12: ino tunoshanisa majimaji mapajeo mezviganda zvona zviriyo teritori iri ya sekretari tambe kontome majiwari zviri kudini zvese zviri kufamba
6: zvakanaka muna besero rese kana zvese ndipo nyima yakumusana
12: besero ririyo ukakanika uno mari yako one kwando shika tuna mari kana kudeketera deketera kwa vana zviganda kana kuti teritori unopuwa wenda kuri marima ntao shika kwanana upeke upeke chadinyero
6: zvakanaka kulevera kwa kuti zvamunwe zvese ndokuwa kana zvimutengesa
12: ya zvizinji zvakona ino zvimweni tino zvimweni tino ha zvimweni zvinosara tunotengesa asi zvese tinopera ngokuwa
6: zvakanaka ndisha siku kuti pano mvunjo ndiri kumuita masano shikara mwada kusiya zvajisa mukati mushonga shimarima
12: ah majimuvunjo apana so entry tinondoita basa kurimarima ngatenderere mberi chitorima nawo kuta kunyomura chomwe nemuntu ngozina antonyo penda matonge vira mutambani
13: tiri mukati mushonga shimarima apa tina mujibaba chikutangira chezina
14: zina langu ndiri mari jean pagane
13: zvakanaka baba mari jean pagane tuda chada mukati mushonga shomarima kudai zvamunoziva kwekuti ine wakabocha bocha unobocha nezvakabatira banja atikazivi marimwa ababa mari pakanye alikuwa api mwatangana kubocha bocha kana mwatopenu kutobeda mbeo chefu
14: baba marimu wangu nina naoneka mtundu kabuji kabandwa nono limina mtundu kagurungire mbeu chakaita nanina manira baba shasiana na makole madhiriano nyatuwa kona mabomore ae pataka pandida purumera remesa akaoneka padoko akaungwa kamya sauko yamwe ngomakonye yamwe na emere pibengo fata mtoto akona one tapa ulipo hapa hapana tukaita farafara manje kavye segunda epoka kwanu mvule spiri takatenta livyo kudirazve mari mweo so takana koshopeka mvule akona kazenda kuona ngo hasha sola roti baba wevi yanikozwa epa mwari wakati sasa jina takanika takavanga takawana mari mweta pera nokutovisa wari zva mpandau imwe
13: zvakanaka baba tambovaziyo valeva vananga kuti mathede apiri haya afiesi gamere doko levashini
14: wakati mandhede ya fiesa ngukutu kudari mtota wangu ondo mziga ngukufuna kweduyo yo uwa nunga mandhede ya fiesa ngukuti vesa takabata baja kwenda kumaminda kulima baba yeah. Takabata baja kwenda kulima wamweni waka wana wamweni ya mazili wamweni waka totama ngukusakura na mfure kona ya kazo nanga maendo nda maendenda maendenda wa mandhede ya mwene hizo tiza ugarapa mfure mwene wanga baba ku wanga nusakuroro njona nendale ava tambulivazi vachitibe mandede ya fs njona vindusha
13: zvakanaka kurevera kokuti mwashisa mapaja kana zviganda
14: baba tinondoshandisa mapaja nozviganda zvese zvokubesana ukanikawo dingade tinolima kwazi dojitali tinokanikawo nochini nozviganda para kuti viraliri choshipiri toteta hasha hasha ngokusakurawo zvotinowana chidorobesana navo
13: zvakanaka kurevera kokuti kubocha bocha kamaitare kurevera kokuti zvese zvoda kurya kana zvimwe yamotengesa
14: baba moyo utengeseyo sei Mondo tengesa ndava zviro zvakona nyika ikona yakadodari wari. Ah, kunanga unokone hunowana chokuhecho chigara muwe kana kushikwisa ndichona. Hapana ndawari ndona gina munozwari simwenda konto chirata. Ngora hapana programa auna mpaka kujija jijo puka puka. Ndo tora zviri mabomu rezviya uchitengesa wachona kwachigara usengondo. Nyamasi akora te juri agosto setembro madzendo itali. Hapana ndo yakona patona mbeu intonanga endani kozo. So Nani na mani na kuchinjokera kutengesa na dadini ko kanyo andinga iwani kutengesa nzukuri wanga
13: zvakana kanisha ziko kuti pana mvunya zvimutani masano shikara mada kusiya usajisha mukati mashonga shimarima
14: mvunjo baba ndinao kundinoza jisa padodoko kusajisa kwangu kudali para yamadoni ngati vangisirani kuvangisa kutuvangise ungu party marima kuti tese wali uno ta wana wana fata wanalo ngati dile mnda umumwe tenda ko chakisira zvimweni wali uno zvikuri mwo zvimandu zvimarungu Shkovi, Alifase, Epa, Hamadoni, Tishadoremba no Baja, Mujapiriwo kamari, ngo wali wali uno mbe window yataka ulala wanga tisanesa nezvo kuti mujapiri ndavashirokona vizaji madisho kuti tese ngatibate baja tirime tione kuti njarei tingane tipungura
13: ngapasho
14: zvina rangu runoda njo mari shompa gani kuzvika manje nditongo mudunhu kwabandwa kuno
6: Raji Musambiki tiri mukati moshongwa sho marimwa. Apa ndina mai vakonika guruja vanoti vanange zina.
15: Ndiyo, lezi tumashi njogesha kulima mandu idea.
6: Zvakanaka, mulima mandu. Kudari zvatinoziva kuti amwe majimai votanga nokotora kutula mbeu doko doko shekerere au puu muntu kuda kumengana na chimwe mbeu. Ashika ziko kuti Mai Rosa kuna ya kakuruja mwakabata abasha mwakalima. Mwakalima Mai Rosa. Muna mamunda ombeo jeni Mai Rosa kuna ya kakuruja.
15: Mavumore, mandui, noningo.
6: Aha, muno shandisa mapaja kana shuganda. Uwaru kita ya kuna ya kusa kudini ya mamunda, mabumole, uningo, manduwi.
15: Kiyorima kintani ntatu.
6: Kintani ntatu. Kudewega wako ukuti, resi esho nshokuha kana shumwe mtengesa?
15: Nade, shumwe tinotengesa, shumwe tino wana manina sabau.
6: Kudewega wako ukuti muna besele resi, kana resi nshupuwa nye mwako msana?
15: Kukwela nye mwako msana.
6: Muna besero?
15: Muna besero.
6: Kuna mwawa ni mkato hakawana, kufa mamunda daka pamuzi, mwini tuwesa dini. Ngo baskoro, pamsoro, mwini tuwesa dini. Nyimo, uningo, mafunde, kufa mamunda daka pamuzi, mwini tuwesa dini.
15: Ya tuwa mbaskoro.
6: Mm-hmm. Anjika ziko kuti panumfunya ziku mitani masana shikana mwada usia uzajisa mkondo na uno.
15: Kine tuwete senta wa kama lengo, atisi ugaji shinga shandi, nisenga nyara.
6: Kuzote ngo masoko ukuda kusajisa kupijisa amnao muhana mshifuwa mwenu mumoyo kusiyashu mkati mwisho mwisho marimu wa kuraji Msambiki. Muna ngashu nga pashwa zina?
15: Rosa Tomaji Jimu.
6: Rakana kama Rosa Tomaji?
15: Rosa Tomaji Jimu. Nubela Kaguruja.
6: Rakana kama Rosa Tomaji Jimu kuvila Kaguruja mkati mwisho mwisho marimu wa. Tinu zwana shumazuwa shazoza. Sani rakanaka? Sani uraji Msambiki?
15: Tabuwa tabuonga.
6: Tili mukati moshongwa shomalimwa, hapa ndakuti nchani mshibaba, baba mwati vanengi voga zina numtundu wavali, zina.
16: Yusir somewhere direke kakuruja.
6: Kakuruja. Baba tinuzea kukutini, wakabata baja, wakabata baja, wakabata baja, unoha shakabati la baja. Tinuzea kukuti, jimwe chino kama chanya beta, votanga no kutura, kutura kwa mbeo, shomalimwa, umpunga, doko doko, tilukumenika shekerele, kuda kumenika nilu chimwe mbeo. Tukumenikela ntaonde joka makara ule, kundanda lika mamunda ukabuji, no amwe kwa nika mombera. Achika ziko kuti, mamunda mbeoja masima baba Josias, kulevela kukuti, mpunga wapela utumbuka kana mulukovetera.
16: Ya, wapela utumbuka, utumbuka, deyana.
6: Mwatanga no makotoro kwa kana msati.
16: Na, atitaka tango deyana, mashia kwasi titango deyana.
6: Kulevela kukuti, dakari mwe joma uwe, mayo, mnotanga nukotora?
16: Ya, tatanga nukotora.
6: Rakanaka. Kushanisa mapaja kana shiganda?
16: Haa, kushanisa mapaja de.
6: Mapaja.
16: Haa, sinuropaja kama.
6: Muna besele resa kana shwesi nchukua ya mako msana?
16: Haa, shwesi nchukua ya mako msana basa de.
6: Shwesi nchukua kana shumwe mtengesa?
16: Haa, ma shumwe ni trotengesa, shumwe troho de. Tunucha kwa mandia uda wana osabau de, nuhuyu de.
6: Rakanaka. Kasi kaziko kutindevu na shpingo shumjona na shumkati mshanji mabasa marima?
16: Ya, marima epa. Kushanda, sa kushanda. Tareka kushanda hapa epa. Fukano jango tinga jana basu dea. Ya, shi. Shukatone kipeto shanda dea. Tutona utu kwe sopa mufiu dea nao.
6: Rakanaka. Kasi kaziko kuti panamufunya zimu kitani masani mshkani mwadeo siya zajisa mkati mshanji mshanji marima?
16: Epa. Kesu marima izi mashaa dina dina.
6: Ngapasha zina?
16: Ha,
6: tiri mkati mwisho mwisho marimwa, hapa ni baba ya shutanga sina?
17: George Situ kuzika ni kamonja para nofa.
6: Rakana kababa George Situ kuzika ni kamonja para nofa. Kudakamu zile kukuti wakabata baza, unabocha boja. Rosinshi machimani na wala walini, ntivu vamani, wabocha boja mpunga mdoko. Asika zile baba George Situ na maya Maria Alberto Shabani, matanga nabocha boja?
17: Hapa, tistaka chiku hapa doko. Maji, tukundabocha boja, tutaka nsararowa. Zikita bombomu, tatinurita ya mazuwa ya senada.
6: Rakana kukubia kukuti marimwa mbocha ya boja kwa?
17: Tikubujira mama nyamboka, mrimina nyamboka.
6: Ah, rakana kana nyamboka. Ndaida chana mwishi baba tambori fazifu fashi mwitu barui, akati mantede AFS, gamele dogo lewa chini.
17: Ah, mantede AFS, kuna kuti, walipa wanuchiwa, por exemple, nga kudala mwata suhetara. Kulema mwini wachihwa, kuna mwini wawana. Anta ongozo sinulifiri kuti mantede AFS, alipa anuwana, alipa wanudini, anuchihwa.
6: Rakanaka baba shoshi situ, baba kamoja, atikasiko kukuti ipana mvunja nzimu chani masano shikani madasia mkati mwisho mwisho marimu?
17: Nada, mvunjo kukala kwa mungaita nikona, kutofisha kudara kumudati nitonangari kuti neu katochikwa, unundolini, unundolima hafi basi, neu kafiho, unundolini, unundobala hafi basi, mutati ngafiri kupalari nguti ndakafiho. Katibate ni mapaja, jisutino wanaro ndishona, ngutu walo, goha lo kita upuwa, lakasiano kita goha lo kita kuitaweka. Anta, ngatilini, ngatili mentesi.
6: Yeah.
17: Zina ndini George Situ, zika ndini kamoja pre-anofu.
13: Tili mkati moshongwa shomarimwa. Apa tina mwishu. Baba shotanga dawezi zina?
18: Zina, zina angu ni shuangi bwakara.
13: Baba shuangi bwakara. Kudasha mzee yako kuti. Wakabata baja. Wakabata baja. Unubocha boja. Unubocha shua kwanisha bati ya baja. Tinuze kuti. Lusisho machimani na wawalimi. Vamu ya kubocha boja. Makara ule. Kanyangona. Kuna ya kabuji. Nujimwe chintanudu na mtundu. Ashika zimu watangani kubocha boja. Kushika shika.
18: Nata. Tumita. Tumita wa mani ya mani. Takabocha mishu. Udakunye pila mwale nuwebo.
13: Kakanaka. Kulewea kuti mwakawa ni uhwale. Kana kita ya kusaudi.
18: Nata. Kanto kita usimeki. Shun kintari. Shun kwartu. Mas shakaika.
13: Ushandisa mapanja kana shikanda?
18: Nata. Tinudia shikanda. Shikanda.
13: Kulimina kuna kabuji kana bandwa?
18: Nata. Ndili kabuji bandwa nyamita.
13: Nyamita. Shakanaka. Kulewea kukuti shesi nshukuha kana shumumu tengesa?
18: Nata. Shukuha. Tengesa umuda mfubu. Takabata abase. Tengesa sako mili. 350. Kwazi mili 400.
13: Shakanyaka, anishika siku kuti pana mvunjo, pana shikara, pa anishika mwichana masaya, mada usajisa, mkati mwashoka shumarima.
18: Nada, apana, ninoda kuti basa ngarende mberi, so Fernando Teu, na Mbongo, ninoda basa ngarende mberi, mezi, na João Sacramento.
13: Zina?
18: Zina, juangi wakata.
13: Tiri mkati mwashoka shumarima, hapa tina mwishibaba, shutaka daje zina?
19: Ndini, Zakaria João Mangoma, ziwa nkani tambori fazie faji mwintu barodi.
13: Shakanyaka baba Zakaria, tuudachana udaya mkati mwashoka shumarima. Kudari shumuzi ya kukuti wakabata baja, unoha. Ashikazivi, shukuta dini baba tambora fazi, kudari shumuzi ya kukuti wakaboja boja, lusinisha majimaye, wakusheka sheka mpunga, kama karaude, kanyangona, kabuzi, kudoko mengela nguda.
19: Zona kamari, nyamua kanada, wese wakaeche wakawana, shaka seri numokoha mania, shanga shiri wendu ona mpeo utakawana. Tau, ati matahidi ya afiesi, kademuntu, anu wana, akawana rondo, onavo, manji, Faripena, boja boja, zaita paduko manera. So, takasofere ngondave ibomore, bomore mezi, mapana chitaka wana pare eduyo. Mtomu muna miku wa memo ngondave ibomore, iya tina shiro. Maishu ngosu mpunga, nata. Maza meni, shitino, mdo itawo diambiri, tishandovona wosu mwini. Wanu mwini, zinji, keta avalipu ukarapasi, vandu wa kukoma kenda su kenda kwa itazo, sumijapiri, wali su kutosa kuhwa. Ne watakato imari, watakato imango mwini nchomo, dauto kukoma kenda kwa sakura, sumijapiri, so lakoti, shubata nijuwe nini, sumpunge,
13: Rakana kama ntende AFS kulibera kokuti mnahwara kitanja ku Saudi.
19: Ah hapa hey zvongo kuti moko hambeu yakaita shoma takasomuka towana mutongo umwe kitari meyo aitawo mabomore zvitakando pitevechitera zvemutongo zve umwe kitari.
13: Kulibera kokuti makano besero kana zvese zvinga zvopura nyamba.
19: Nada besero atina mashi manera tonotozo gogoma roti chindoitawo kuto gogoma ngo jedi ngo nyameji mengeti apa pana apa viri kutoshipirari. Kauto gogoma tishito manina o mashibesiru na datina nati.
13: Rakanaka, kulewea kukutimbeo cha mkubucha abochare, shwese nchukuri ya kana shumwe mtengi savo.
19: Ii, nyamwaka wapa, nikada unye panawepe, shakapo nare mundu, unangakunanga kutianga, kudakuda kutengesa. Prigine wari shigara utingbuji ya taitenga ngosingwe, damashi wari shirima sente vinti, mwejuno tiliwari. Aintake dize date mwezi wa agosto september kenda kumbeje shigara ushiruku kuhira hakuna munthu arikurangarira kutengesa so arikunanga kuti sajirangu ngaripere ngo muromo wangu kutengesa kamare mundu iya aripo kushida beni neni nipo ndakatogara ndichino jungura njaravo tambe imagine nini kutotengesa andina andina mezi mundini zakate zvo mangoma zvikantambo tvazifa zvimwe kuti barire nogara mtundu munamikwa
13: zvakanaka

Prokere kuna kuwa ndicho na hajo seri jumangwa nani na mseswa kamuji na kwana kuita maku matatu na mseswa mtatu. Oito reshe 33 minuto shkuenga kuimba kwa Good Boy pomwe na Leo Junior. Flamingo, Muromo.

Daro mprokere sa msambipo kwa mwana jana nguwe mfumpamo ijama mkwanani Inasukuwa shwa mkatu mnyika na nyukanchangu tibichi portugisi kufira mapoto Saida Shlongo, Calamidade.

Ati basi kwa ulangu ndrona kama laka batirira muzu wangu kuimba kwenga kwa Antonio Magimba mangwana ni ano. Nguva ndijo na vumba mwijo mangwana ni nomsesu waka mwijo na kwa na kweta maku matatu. Nomsesu mshano. 9:35 ndiso Raj Musambiki maverikateru undimi iyo chindao. Armando Chimene, achiteru faro.

Zvadaro mburukire padoko padoko tiri kumeku mphiri kumabasa edu mavereketero ndimi chindau kwenga kuimba kwa B. William Shiti Kombolo ndinaro maina. Nguva ndi jona vumpa mwe jomangwa nani no msesi wa kamuji nungwana kutama kumbu nungomuna no msesi wa mnomwe 9:47. Shtigurauli nguva.

0: Isto é
1: movimento de subúrbio. Simão.
2: Jadaro mpurugiri kwa mnuku imba kwa kastigura uli tusu kwa mtazaguma kumpiri kwa mbasedo mavirekitari ndi mishinda unyamasi shirungu mwusu sumane kana choviki. Ndini Bartolomeo Funyo, ndina buonga shkulu kamala kushandira kuna bungano lo ino provincia Sofala unyamasi uno. No shandozo antikangano kutiku mchini chumbepo je batwa nungu basa ndina hake juan shuvu. Mpurugiri, simbaimbai, takupeke jamkano kuna wadoni mundimi, yo chisena.

0: Afisera kufunika mwirani kupa mpango zato za Nsofala. Asambla ya provincia tukuanga mbuto ya nyama mpumuno Nsofala akwanisa pene pa kutawirira nsiku ya nchipiri sumana ino kuti anya kutekenya piombo vya museo mbakwanisa kukwiza ntengu wa mafambiro tukuanga shapa. Mabasa ungu mimuno Nsofala akuronga kuti district wa Kaya, district wa Chiringoma na district wa Marumeu mwene mutu kolera ya toma kupu mapangono antu nkabevi kuitapula nsiku zino. Undundwa kwa antu na anyakuipa mitima na zamba bera antu na mfuti manja kukuzetsa madodo antu kudungunya kubulikira panu pa bera provinsia na iya Sofala. Zeneze na zinangu zinatika mpango zatu kubulikira mundu munu studio ya radinsabike panu pa bera. Alpakaruta andine paraida tomeru Rogerio Matraja alkumichini mbasifeke mandiri. Mpangwa zaatu zikulonga kuti mbutu ya nyama mpumuno Nsofala nkati mwasiku ya nchipiri sumana ino ayatawirisa kuti anyakutanya piombo pia museu mbakwize ntengu o mafambiro tikulonga mashapase muno mprovincia ya Sofala.
1: Anatimizira kubikira machareni manai na ntengu nangu kukwana mbofara na chareni bozi uzwana kuti mpangwa zesu isi samansua pako echa wakira pansonghanu ulechitwa pakati pakutu funatimizira mitengu na tangwe ya kukwira ambu kwa mafuta parafini. Ningatikao na nzizuno ntengu wakukwira pio mpia kufambana pio kubikira pano pa baila mpaka dondo nzizuno ndi mbofana na chereni bozi tukulonga singo na singo metigaishi huku mule ndo anfuna kuti aburu kimba kuna motokawa ende buka baila mpaka Nyamatanda anatalipi mpondo zuiri dusenchu metigaishi na mwane mo ule anfuna kutamangula ndo ntengu ndi mpondo zishanu na mbofana tukulonga kinyenti singo na metigaishi anafuna buruka Beira mpaka mshungu huku mwachimwemo hale anafuna mangaulendo Beira gulongoza anatalipi mbondo zinai kulonga kwa tusenchu metikaishi kulonga kuda chita nkanamu ha nyumba ya nyamambo muna mprovisi ya ntunya share alonga kutimite ngu itra inatoma patabasa kulukira pansiku ya chitatu tenepa kasaka kulunga nisa mapatiru wa basa a metukawe mapatabasa muna mprovisi ya na kupitiliza na mabasa kusiana siana kuna mwenye chiteveni.
2: A priori a mesa da assembleia provincial criou uma comissão preliminar para analisar a proposta.
1: Nyumba ya nyamu mbu mprovincia ya panta nsoka tuiradinka na kuona pembu da chita tuiratimizi la mitengu ya kulipa piompe kufambana apipondho na kutawira kulipasu dalembwa tangu mitengu itra ya kulipa metokala tuirachita ulendo. Na mwenemu tukupereka takuta kuna misoka inalimirira piompe kufambana apiolinga atabi na misoka nango kukulonga makooperativa pakunyerezera udidi unafunika pakukwata antu pakati paulendo.
2: Nubei da população que servimos correspondam com as necessidades do povo sofalense.
1: Pembe chetika nkada motonga munu Sofala ora subulia azwisisa kakamwe nzizuno kuneka makaliru amfuma akutaneo asajita kutemetukala kwa tantu pakati paulendo ikali ya kudinkwa na kuonesesha kutibana muzoni nkati machigawiku. Tiveni.
3: Esta situação mereceu uma atenção especial pelo Conselho Executivo Provincial que
1: penepio pichita kututo nkwa provincia Sofala ukalinantu pakuona kufamba kwa mitu penepio na mwenemo takazika na pansi nsiku na nsiku tuwera jesana mata tangwe ya miti yangu itra ikafunika tuwera patushibasa na misoka inalmira pio mpe kufamba napio na mwenji kulukira nkati mama district penepio nituwera weza mpingu udasosa kutimizira kwa ntengu wa mafuta parafini mbakonda tenepa mbedesa uipi kuna mwenji anachita ule ndo na pia mpia kufamba napi.

0: Basi afisira kufunika te kufika mapetu nazo mpangwa zatu kumulikira mondo muna studio ya Radio Mozambique pano pabera. Mbo imbatisatu kukonekana mpimasa tubwereza ripondo misolo ya mpangwa. Talunge kuti mbutu ya nyamambo. Opano pasofala asamblea provincial. Nchipiri chino atawiri isa kutenye ketenya meotoka akwane siku kuitza ntengo uwa shapa. Mabasa ungumi muna msofala na mainsisi. Alkuronga kuti madistrito kaya, Chiringoma na Marumeu, mwini mutu ntenda ya kolera ya Mbaomba Pangono ya Terera. Anya kutunda antu na kwabera na mfuti manja, alkupasa kuti antu wakare ukulungunya na kusukwala panu papera mprovinsia Sofala. Alkupangana pera ida tume na Rujero Matraja kumichini. Salani.
1: Mbangwa za Sofala.

0: 00. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Mafalawa Asavekandi Dinziz Warrado Sambique Moro Monombaira Tuera Cupacera na Luz Pa Malungueiro Articena.
2: Anyakuva Radio Mosambiki nzizunu tabada pondo papindi atwa kulonga tango mafalawa asavikanji. Kazichikene ife malongero na mbutu zirangu za kusiana siana. Tisalonga tangwe ya kukujula, tisalonga tangwe ya kutabira. Lero tabada pondo na mbuya Shikenge na ini Shoki Sombe na ilimilira programa ino. Inafika kuna antwa kusiana siana mafalawa asavikanji. Papindi ya kukujula na kutabira. Pia siana penu kutungabe mbuya Shikenge pamanu musana na antwa nsene. Tilonga tango kukujula na kutabira tingamala. Pa mafala mawili hawa, kwenye mbuya Shikenge muna pendula tani kujula na kutabira.
3: Kujula na kutabira. Kutabira nkuchi meza chini pendu kuchita chikangana.
2: Mm-hmm.
3: Hapo ningachi tabira nde kuchiti kwenye kazi kumjadai.
2: Mm.
3: Chitabira. Hapo ningachi tabira chisatongo chikuyule. Ningachi kuyule chakala jirifantima. Yatombe zikumbira pindu vitati pezi. Zikumbira titati pe kutabira na kukujula. Na kumeza.
2: Hmm.
3: Chida meziwa chidi mimba ya ngabu kwa nisazi kwa chibuke pondo dai. Mbwenye tinga pironga kwa kukunyula na kutabira. Da tabiriwa ndi chile chirikone kabli kunja kutai. Kwa nisazi chiripantima.
2: Chiripantima.
3: Chiripantima kutuwa tepa achi tabira. Mkwana. Uchikunyula mkutichia pita na pa kolongo. Chiripa kolongo pali. Kutichia achi kunyula vya chiripa kolongo. Hadaji meza dai. Chechiri tisakakamiziwa pene ndi munga, tabira munga, munga wapita pepa kolongo hapa. Tinga chita na chisampambase mpambase tisaubusa ulipa kolongo. Mkwana dai. Ndiye kulonga tangu ya kukujula.
2: Pakutabira, kazi njikeni panangu sazaoneka muntu wakutipanangu wakakwata nsima, mbakonda kuji ya tepatene, mbakonda chita chakwa, chakwa nkano. Kazi njikeni?
3: Kiko kutabira.
2: Tabira.
3: Ahe.
2: Kujula.
3: Chiripantima, chaenda kuntima.
2: Mwenye kazi njikeni kujula, asabulukira pakati pakuja, pakutafuna, pakuja hapa.
3: Pakuta tangu ya pakati ya kutafuna.
2: Hmm.
3: Asalongo antu kutuwepo wakanonga batri weku. Chinaonewe chiripa mulomu kari, chapita kari pa mulomu. Chinaonewe chiripa mulomu kari. Kutabira nkichotichindu chapita cha chirinkati mamulomu.
2: Ehe, chapita, chapita.
3: Chirinkana.
2: Mm.
3: Chirinkana. Weno, inangombo kutu ya pivesesa ni kufesera Radio Mosambiki kutabira. Kutipanango mtu. Alikusambirira, alikusambirira, ya sabira chibo, unangona wata atobira.
2: Hmm.
3: Wana lai?
2: Atobira.
3: Ya pasi kufesesa, ife sarunga kuti atabira. Kwenye katulimbazi, sarunga kuti atobira.
2: Atobira.
3: Mutu, atobira. Angusha, wabira na nsoleni, ulikuenda jimadzimazi ya koka. Ulea, atobira, kakarapota, mwona hapo tobi, atobira. Mwana lai? Ongeteko kuti hakuvesera Radio Mosambiki akwanise kupivesesa maundi mamwini. Kutabira kuti chintu chile chikakana chumanja tachikonya chilimkano tachitabira. Kukujula tae, kukujula chiri pakati pantima. Nangu tirikuchija.
2: Tirikuchija, mwana tae. Ndi pindi neishi. Nge ikafunefi kutifiti zuisi antu kuti kazi njike ni kuja. Tingaja chintu kazi njike ni sachikujula. Kazi njike ni chinatabirefi. Ndichiri cha kutifu nkabi kuchija.
3: Atingachi meza. Chechile cha indirata chile mimba.
2: Hmm.
3: Chechile meza. Nkabeze mapatikiru anango tae. Tangachi cha meziwa chile mimba. Chisatonga chechile chile meziwa chile. Chinamonda unango tae. Mwondache mbukuchikahira kutichinyiwe basi. Upendo ni mwala, upendo ni mwala, unamese ule, kusakaya kwa uendipa unye basieni. Na habesu mwale unangu kwa unamuka bondo, mwenda bondo kunduru ule, kwenda bondo kwa umuse, habesu kwa nisi.
2: Nkabi.
3: Kazi kika kwa kolongo, kisa leseriwa, kisa leseriwa, leseriwa, mchikwanisa kubuka.
2: Mbuya Shikenge, ife tafika pa mapeto, pa pindi atu ya siku lero kulonga tangu ya kujula. Na kutabira. Lero nyakufa telonga tango kujula na kutabira. Na kutichina kujula, chisaburukira pakati pakuja. Mwenye, cha kutabira kazi njikene ife, nghabi kwa tanzizukuru mbitichija. Tika hika nkano maji.
3: Nghabi nembuka na chuta.
2: Nghabi nembuka na chungano cha kutabira. Ungachika nkano. Hehe.
3: Ungakodi wa mwisira jirinkano wa mwuri wa jitabira. Iya nangawa, mipasili mbitichija, nghabi vila jirinkano ya wajitabira.
2: Wajitabira.
3: Akele, uchilichina meziwa cha kujuliwa. Kolongu hile, ya pira, mbipata chechile, mbachimeza, mbachikunyula kunili. Chanuga kwa kolongu.
2: Mitokozi yatu tingafunasia, Mbuya Shikenge.
3: Mitokozi tingafuna kusia kariani ndulonge, kote mitinongi mwagota manga. Wanga wakuno mitokozi. Mbao vesele ya nkondi ya radi Mosambiki, ale na vesele ya radi Mosambiki onseli, ndi vesele ni mtoko ziatu lufu. Pisele, pinomwe, pifemba, pishanu, pisele, pishanu, pifemba, pinomwe, na pika atu sanza mkulongira kuti ndi 8, 7, 95, 85, 923.
2: Anyako vifembu tepa tafika mapetu pa inango pindi ya kulonga tango mafurasa vikanji talonga tango kujula na kutabira. Ini ni nishuwa kisombi ndikali nambu ya João Shikenge. Salani.
1: Mafalawa asa vikanji Ndinziz Warado Sambiki Moto Monombaira Tuera kupasira na luz pa malungero a Gisela.

kuimba kwenye kashikwata cha King Style, Frelimo Joaquim Moisés ponapo na Castigo Tomo. Ngova jili kukwana kuita mbili jamasikatiano, makuma shano omseso numseso wa mutandatu. Lijo 14:56 omseso wa mwongo muna. Ndijo jili sude kongova tatu. Ntatu tina masoko kufre Maputo. Preko masoko tina masoko msufala. Tinozwe mkati mumbo joseneko mumbo jimapeta shinda. Jesu kufira mwenye mpepo ndio raji msambiki ya mwono msufala.

0: Mangwanani kuna vaputani vo nyumba yomphepo ndiyo Radio Msambiki muno msofala. Nyamasi ndishonga muna show wiki. Nashi shonga muna show somana. Konokia nshi koni chinokwana kuita makumavili na sere. Nchamwezi uno wa mauwe, gore nta makumavili, na makore anukwana kuita matandatu. Taza kwa za msumorira ni kwa masoko makuru o msofala, kura kumenenga nosoko lakuzofira kuprovincia ya Nyambani. Ndishitangani mukati mwano masoko ni kusumula kwa mso wakona. Fubilika yuku kuyako sikili ni kuwanika kumtundo ochamba mwenu provincia sofala, kujama na mabasa. Kuda kuno kilira ni kukule limwe. Ndiyo ikumenengwa ni kukuti, mbaimbae upanuare, mkapasha ya kutanga kushanda kulukukuya kusikiri mokati moko lirino. Doroba lukushungero garobaira, ndiro ni lakazoa shira ni kumusungano. Ukunijeko uzivi hundu obasa ni kuna maji masazi ntango. Kumenengani, nyoba urwan, lukufezo ya kushayishi. Ntango jesha ishi ndiyo seramiki kuhitia kuhisana nushitema kukumkuliro kwa provincia. Shisungu cha Frerimo muna provincia ya Sofala sinopa kwa simba kwa basa rino izwa ngojungano zroba tendi na vale majibai majimweni mwakati mwanyika kuhitia kukutin mwanyika mwani kuru nyorela kuru nyararo yukuenda nukuenda nyararo ndiri gara kushengetwa. Aya no amwe, ndiwa akuti akwani kuita kwa masoko makuru. Omsofala, kumenenga no inyambani. Mwashini chompepo, jina roja ilu matraja. Kuzotini, ukuna jia kuna masoko, pomunu kumasumura, ndini mweze Fernando Tio. Pangali jino ngatizwe kwa soko, linoti. Fubirika, yuku kuya kwa sikiri, kuwanika chemba. Kujama kukuya kwa sikiri, kuda kunukirira kwa gore limwe, ndiyo kumene kwa kukuti, ngapasha ya kuti wanu kutanga nukukuya kwa sikiri, mukati mwakore lino. Kuda nzika nishukuti ni, vindu vashan, ndivo vati kwa nika kumtundo oshemba. Kuda soku ni rapina mbele siviswa ni, ndi mambo mishado kumtundo oshemba ni, vabintu zeka. Pankari chino, vati kufona ngosaka ni, joshu ngerebwe, nudikana, pomwe, nima munda ogadi rumuva. Vabintu zeka vananga kukuti ngokasika yofubilika ya kuti wani kutanga kukuya kusikiri.
1: Como governo nunca ficamos parados, sempre em consonância com os órgãos hierarquicamente superior, acionamos mecanismos e já temos a luz verde. A empresa deixa de ser Ecofarma, passa a ter outra designação. A empresa
0: vai Enga utongi atina kugara apashikana nukuita kwa shirishesi. Fubirika ya kupina mbele kulukuzo kuya kwa osiki. Ngareje ya kamazu abentu zeka ndimambo misha lewe kumtuna oshemba munu provinsi ya Sofala. Kupina mbele sumura kwa masoko makuru om Sofala ni kudako menenga no inyambani. Pankari jino ni ndakuzo nungwe soko linoti ni. Droba robaida ndira kazo ashira ni kwa msongano ni. Wakunyinga jira kwa uzivi obasa kuna maji masazi ntango. Kumenenga naba uruwa lukufiafia kwa mshaishi na nofisirniki. Kuhitila kuhisana na shitema ngukumkuhilo kwa provincia. Tili kumenenga provincia wa Cabo Delgado. Shikurukuru nchoko nyengejera kwa uzivi uhundu. Nukuda kukotesa kwa mabasa ano izwa ukutonga kwa ntango. Kudali kulewa ka Luigi Suzoliro. Mkwanda nisini o shungwa shusepo shumushana jima basa. Ano vonelera ngosaka ni.
2: Garantindo a sustentabilidade do sistema, como me referi, nós em 2028 temos a avaliação mútua. Esta questão da avaliação mútua em 2028 é muito importante. Por quê? Porque se nós baixarmos os índices, não é, de organização...
0: Quando eu digo na covanguiça, como a baixa, como no covoneleira, quando eu digo na covona, José Pongosaka... Jobasa makuma vili, kuda kumenenga makuma vili na sele. Lina kwa shikurukurun, maningi, kufonelea kwa jese risha ishi, kuda kumenenga na shitema. Ndiyadija kamazu aluizi Sozoliro. Vaputani mandika voraji Msambiki, pangali jino takutu wanukuzwa kwa masoko, okufira kwa provincia yonyambani. Mo província yo Inhambane, ma polícia o trânsito ngo arkuti anozo pindirira a chita basa rogu peke jampango ya karongeka. Akuna vatekenyi evo mdududu jinitwa basa rukutwala vantu nontunturu. Vadekutusia no matzimbi, vareva kuti mazwano mo província yo Inhambane. Skuru kwa zongu kuna madoroba makuru kwa zara majaha ea noita basa ro moto taxi. Ngo kuzara kwavo vano itali moto taxi avana shtupa shinuva tenderesa kuti vaite basero roku twala vantu nontunduru kana nokuziva mtemo umatekenyero mustaka zvino provincia nochini guru rokuda kuhurijira sure ngozi jo motokaru vadie kusiyana matsimbe vopa department transit pa komando provincia lope rrieme munomenyembane.

0: Shitaka.
1: Tiwa lejako ka province ya hina, kuhukari kusimama kuwana kila lejako kama district manyinge, antiro wako famisa kari tututu uya pambeni. Kinyikili gwansari lika nsha yiringa nako anu centrus inof wa wako famisa kari tututu. Lomukami mov, lomukami tututu lebi ula wala kujwa na kukilela wano, lawe vaita nwakupa pasajero. Kwa laho gwansari lia hina, hivi nyikilo karingano wa 2,884 wava pasajero.
0: Kuverketa kwa Diocleciano Matsimbe opa kumando provincial ope erieme muno munyambani ashibuya ngobasa lo mpango yakarongeka ya irikwanika ishi package akuna batekenye vomdududu soko rabere mwandina Armindo Masing kuvira mu provincia yo nyambane.
2: Tishere pakati ni pokusumura kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no nyambani. Ashikata fungisa na anu masoko, taku fungisa na soko linoti. Shisungu shafle rimu muna provincia ya Sofala. Shinopa kwa simba kwa basa ni rino izwa ngo shiungano. Shaba tendi, voshiara, majibaywe, majimwenye. Mokati morunya lado, yuku shengetwa ifo kwenye nukwenda ifo mwenyika. Po mweni, shiungano shaba tendi, majibaywe mamwenye. Ndiyo vandulimena konyoka, nojinyoka majanya janya beta ajina nishirishwese. Kakubuya ngo mshatu somana, ngo sakane joku kilira ko idi, uladi, mwenye okutangan oisungu shafiriri mwene mwene provincia Sofala, varuishi nyanzozo, vatonya ko shiunganon shomaji mwenye, kubuya pakati pukulumirana kwa nyoka, nojinyoka majiana, ajikana nishirishwese konika pakati ponyatwa matambojiko.
3: Usikritera kumte provinciari, dafrimu ya Sofala, membros, militantes, simpatizantes, saúde a passagem do Eid dos nossos irmãos muçulmanos. Estamos hoje a passar o Eid, mas também temos alguns problemas. É o caso de cá em Cabo Delgado.
2: Chisungu Frerimo, Musofala, Chirushanga Mija, Una Ramadoni, Kwanika Mujialan, Ramajimwenye, Recepo Musakan, Joku Sirekejwa Ko Eid, Kinandevo Jiri Kwanika Ko Provincia Cabo Delgado. Ramajelun, ajina kuvona, kana kukirira shakanaka konshiku iyo idi. Ndadeja kamazu aluishu nyanzozo, ndi mwenyoro kutanga na ushumu shafiririmo muna provincia ya Sofala. Kuzotivon, vamwe batendi, voshialan, shamajimwenye, vabuya, ngosaka, jama mwati mabuso, idi.
4: Portanto, hoje é o nosso dia grande, nosso idi. Portanto, é um dia de festa. A mensagem que trouxemos de paz, muita união, muita coesão entre nós moçambicanos.
2: Nyamasi ndizuva, nalizuva ledu, lakakura maningi, ndimabuso, mapkanyi, samba edu, inubuya Josefo Musaka Juni Nyararo, kwenda no kwenda. Enga mazu, overtending, voshiala, shamajimwenye, vashibuya Josefo Musaka, jemamuato, mabuso, aide. Noyero soko, nivaputani voraji Msambiki, tiluguma kumbiri kwa masoko makuru. Omsofala kuda kumenenga no nyambani. Ashikata fungisa no ano masoko, aita kwa masoko omsofala kuda kumenenga no nyambani. Fubilika yuko kuya kwa sikiri, kwa nika kumtundo ochemba mwini provincia Sofala, kujama kwa mabasa kuya kwa sikiri, kuda kunukia kwa golilimwe. Ngiri kumenengwa kukuti, nga pashwa ni mukati mgolino, ya kutanga nukubuya kwa usikiri. Ntulaba kusunga loka rabaida ntira kasawa shira ni kwa msongano. Okuni njia kwa hundu kwa munu ozi wa basa, kuna maji masasi ntangu. Kumenenga ni, nwa kundiki uba uwan, luma basa okufia fia kwa mshaisi kontango ni njaka shata, anu usiselmike. Shisungo shafiriri mamuna provincia Sofala, shinopa kwa simba ni, kwa basa lino izwa ngo shungano shuwa tendi, vushiyara shumajimwenye. Mukati moku shengeta nukupanga kukuti munyika mwanu kunyurera ko lunyararo yokwenda nukwenda takuma kumbiru kwa masoko makuru omsofala kuda ko menenga nyambani kunyepan ikulingalinga hani moshini shompepon nitenga na Rogerio Matralha kuzwati wanajia kuna masoko umu nukumasumura ndina mwese Fernando Tiu nyotani pakati paano masoko.
5: Sofala no masoko ayo.
6: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

ka ngwenya brothers mumbo kwa kumbira ndi Antonio meite shibata mbondo kuvira ka mbara ka jingeni yo mwana wa Migeli na Marinda Gomati kati ndi upotana Raji Msambiki.

0: afisera kufunika mwirani kwa mpango zato za Nsofala. Asambleya ya provinsi yatu kuanga mbuto ya nyama pomuno Nsofala akwanisa tene pa kutawirira nsiku ya nchi piri sumana ino kuti anye kutekenya piombo vya museo mbakwanisi kukwiza ntengo wa mafambiro tukulonga shapa. Mabasa ungu mimuno Nsofala akulonga kuti district wa Kaya, district wa Chiringoma na district wa Marumeu mwene mutu kolera ya toma kupu mapangono antu nkabevi kuitapula nsiku zino. Kumbundwa kwa antu na anyakuipa mitima na zamba bera antu na mfuti manja kukuzetsa madodo antu kudungunya kubulikira panu kwa bera provinsia na iya Sofala. Zineze na zinangu zinatika mpango zatu kubulikira mundu mwenye studio ya Radumisabike panu kwa bera. Alpakaruta ndine paraida tomer Rogerio Matraya alkumichini mbasifeke mwadili. Mpangwa za hatu zikulonga kuti mbutu ya nyama pomuno Nsofala nkati mwasiku ya nchipiri sumana ino ayatawirisa kuti anyakutenya piombo pia museu mbakwizi ntengu o mafambiro tikulonga mashapase muno mprovincia ya Sofala.
1: Anatimizi ila kubikira machereni manai na ntengu nangu kukwana mbofana na chereni bozi mzuhana kuti mpangwa zesu isi samansu pako echa wakira pansonghanu ulechitwa pakati paku natimizi ila mitengu natangwe ya kukwirambo kwa mafuta parafini. Ningatikawa na nzizuno ntengu. Wakukwira pia mpia kufambana pia kubikira pano pa beira mpaka dondo. Nzizuno ndi mbofana na chereni bozi. Tukulonga singo nde singo metigaishi. Huku mule ndo anfuna kuti aburu kimpa kuna motokala. Ende buka beira mpaka nyamatanda. Anatalipi mpondo zuiri. Nusenchu metigaishi. Na mwene mo. Ule anfuna kutamangule ndo ntengu ndi mpondo zishanu. Na mbofana. Tukulonga kinyenti singo nde metigaishi. Anafuna buruka beira mpaka mshungu. Huku mwachimwemo hale nafuna manga olendo beira gulongoza anatalipe mbondo zinait kulonga kwa tusenchu metikaishi. Kulonga kuda chitankana muha nyumba ya nyamambo muna mpeofisi ya ntunya share alonga kutimitengu itra. Inatoma patabasa kudukira pansiku ya chitatu. Tenepa kasaka kulunga nisa mapatiru wa basa a metokale na patabasa muna mpeofisi ya na kupitiliza na mabasa kusiana siana kuna mwenye tivene.
2: A priora mesa da assembleia provincial criou uma comissão preliminar para analisar a proposta.
1: Nyumba ya nyamambo provincia ya pandwa soka tuiradinka na kuona pembu da chita tuiratimizi la mitengu ya kulipa piompe kufambana tupondo na kutawira kulipasu dalebwa tangu mitengu itra ya kulipa metokala tuirachita olendo. Na mwenemu, tukupereka takuta kuna misoka inalimilira piompa kufambana api olinga atabi na misoka nango. Tukulonga makoperativa, pakunyerezera udidi, unafunika pakukua ta antu pakati paolendu.
2: Nubem da população que servimos. Corresponda com as necessidades do povo sofalense.
1: Pempe chetika nkada motonga munu Sofala, Lourenço Bolha. Azwisisa kakamwe nzizuno, koneka makariru amfuma. Kutaneo, asajita kutemetukala kwa ta antu pakati paolendu. Ikali ya kudinkwa. Na kuonesesha kutibana muzono inkati machigawiku. Tivene.
3: Esta situação mereceu uma atenção especial pelo Conselho Executivo Provincial que...
1: Penepe, pichita kututu wa provincia Sofala. Ukalinantu pa kuona kufamba pa mitipenepe. Na mwenemo, takazika na pansi nsiku na nsiku tuwera jesana mata tangwe ya mitengo itra. Ikafunika tuwera patushibasa na misoka inalimira piompe kufamba napyo na mwenji. Burukira nkati mwa magistritu penepio nituwera weza mpingo udasosa kutimizi ilo kwa ntengo wa mafuta parafini. Mbakonda tenepa beresa uipi kuna mwenji anachita olendo na piompe kufamba napyo.
3: Sem por en causa a sustentabilidade da atividade de transportes públicos sem sufocar o bolso do pacato cidadão.
1: Zana kuti ndali soko na zitatu na kumanika nkati mwa nyumba nyamambu nkati mwa ini provincia Ferlimo, MDM na Renamo asizikira kutimabasa nesa funika kutadinkisishu na kuonesesa mwadi kupatishwa basa kwa ntengono ucho dalonga bakonda banza bera kuna antu anafuna kuira nkati mwa metokala mbachita olendo tifeni.
4: Parabéns a TAB e a cooperativa pela franqueza e a humildade, assim como o sentido patriótico.
1: Takuta, a TAB na misoka inanga na limeira piompe kufamba napyo, tangwe ya chitendezano na chiverano, kulimitengo, itra idatairisha, tuwela patisa basa kulipiompe kufamba napyo, mkati mama jitlito kusiana siana, kuli ala na funa manga ulendo, kuna chitu nangu buuka mbaide nangu. Tukupembambu kutimuchiti basa ya kuona mwadidi ponho na kusaka kuziwa mitengo inafuna chitwa na iwo anyokuata antu na piombo pia kufamba napyo mkupisera kuza gaoneka anango anafuna bera mbaika mitengu nangu kunja kwa ineyo idatairiswa. Nsoka wa ndali ya mideme ilikuta uhira kupatiswa basa kwa ntengu ucha bulukira pakutuweza ipi. Safunika mitengu ikalineyo idarungu wapano wapa mbakonda ika mitengu nangu idakonda tairiswa kunja ya undi mwamwene. Na kukonda fikisa antu pakati pa ule ndu na chitawu. Zuiswa kutipasu ya mitengu kuna mwinchi. Mbutu muna fikira metoka la safunika kutisamba yusweterwe na kupangisa mitengu. Mbune muna gumanika na mwinchi, muna fikira metoka la maradio, mpisa pia kusiana siana, utonge, ukalipa kubira mafuta parafini, kulipionka kufamba na apio, na ukwata antu pakati paolendo, kale. Tangwa inchi kwa vilineyo ya kubandiwa. Kuditenepa ni makariruaneo, anakwanisa pedza mafuta kuna anya ukwata antu pakati paolendo pionka kufamba na apio, pina pedza.
5: O governo pagava o subsídio de combustível para os transportadores. Por que que houve o corte desse subsídio? Será que desta forma, desta maneira, irão conseguir subsidiar os transportadores?
1: Mafala, a pansoka ndale za kusiana siana, nkati mwenyumba ya Nyamambo, mprovincia muno na tangwa mitenguita, ya piompe kufabanato kwa ta antu pakati paolendu, distritu na distritu.
0: Mabasa sana sakana unku umemai na nsisi muno nsofala kulonga kutima distritu wa Kaya, Cheringoma na Marumeu, mwenye mtu ntenda ya kolere ya toa pangono, antu nsikuzinu alikupuma makufansa.
1: Zwanu kutima tatu awa magistritu kuoneka pa masumano kwa na mawiri bakonda limbera matangwe atwa au tendo no. Mbutu ikulo kusakana kuhira ungumu wa mwinchi pa mbutu ya kusogulia wabasa ungumu nusofala na zina ya Beyo Castro alonga kujistritu ya Kaya mbutu ya kuti. Wazindikiru wapa kutomwe kwenye utendo nyoka za kuenda nzizuno kulikwenda mbutowa na kutipansi kusirafuna kuza anati ya zalonge kutikaya nkabeve utendo bozibozi. Masese kwenye kapene pichigawiku nzizuno chikupitilisa na kupinzira mhamvu mpisa peko siana santara kuchalira kutatarika kwa utenda. Zwanu kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi muntu wada sueka tiveni.
6: Daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de

0: basi afisera kufunika te kufika mapeto nazo mphangwa zathu kubulikira mondo muno studio radio Mozambique pano pabera mbayi mbatisathu kukonekana mphimaso tibwereza ripondo misolo mphangwa tolonge kuti mbuto ya nyamambo pano pa sofa la asamblea provincial nchipiri chino atawirisa kuti anyeketenya mmotoka akwanise kukwitsa ntengo wa shapa mabasa ungumi muno sofala na mai nsisi alikulonga kuti madistrict wa kaya Chiringoma na Marumeu mwene mutu ntenda ya kolera ya mbaomba pangono ya terera anya kutunda antu na kwabera na mfuti manja alikupasa kuti antu wakale kudungunya na kusokwala pano papera provinsi ya sofala alikupangana pera ita tumae na Roger Matraja kumichini salani
1: Mpangwa za Nsofala.

0: Mafalawa Asavekanji, Dinziz, Warrado, Sambique, Moro, Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Articela.
1: Tabwera painango pindi atwa nyakuva radio pansiku wa lero. Tilebwere fe lero tinalonga tangi ya Fudza, Gomola na Kubodola. Mafala au wakazi chikende salungiwa mbuto za kusiana siana. Na antu tangwe ya kufudza, Gomola na Kubodola. Kodi mbuya shikengi? Ife tabwera pondu papindi atu wa siku wa lero. Fudza na kugomola na Kubodola. Ndipindu hapa pe kusiana. Kazi chikende tingalonga tangwe ya kufudza, ya kugomola, ya Kubodola. Tilikulonga pindu pe kukwana pitatu. Pa mafala akusiana. Kodi china Bodolwa ndini nchi motokala huyu abodoka usho chabulukira pakati pa shumasho
2: kufuna kulonga tangwe Kubodola taimbeso
1: Kubodola na kugomola na kufudza
2: china bodoliwa nchakumbwa mukumbwa mbesombe na bodoliwa nchakumbwa eno nchamataka panango chitakalambu cha simenti cha kumalaumbiwa chile tisalonga funa tichimodole na jifudza tai chile ngabe fudziwa chisabodoliwa panango mbumba ngari ngari hapo ili uja faida kala madidi tai usapalisa kuibodola ataka bozi ndo wakutisa basa unafudza tai su kufudza tai kufudza ni pakundumba jindeni zionge tangu ya Kubodola ndalimira peko na mpipu
1: hapo tingalonga tangu ya kufu ya kugomola
2: tingalonga kugomola ndi kuzi ndi veseleni ndi tingafika mkunukundu manyanza mfavesera mkona mkunukundu manyanza mbuya sana
1: kulonga ngombe
2: mpakana ngomole mwemo
1: ngomole
2: ahende isenda na ngomoka ngomole kujika ina ngomole kubena na boloka kujika kwa mataka kubena na ngomoka isa ngomoka ishi pale ya ngomoka panango nyumba kwa makuitita nyumba sapita mtengere panango mitete kujanje ikaikeo kibiti gago kwenye koti isa ngomoka ngonga kugomoka siku Bodola tae siku fudza tae kugomoka nikundi mwanzi koti nyumba ili panangu njamataka ichite kwenye ya ngomoka panangu pale dishi pale lianga ngomoka nyumba anga ngomoka na kunda kugomoka kugomoli wapeni kugomoka na maa na mungu tingafika basi kungomole kutu kisa mwanzi kuchitanya ni kugomoka na kugomola msaidiwa ngomole mbuya sana
1: ndi mwe mudalonga ino kutindi muli munalonga kutindi ngombe
2: ni ngombe ngapitefesa mbuya sombe kafuna radi Mosambike na kuvesea apivesese kuti chinango kugomoka ndirinji anangu asalonga kutiwe na kugomoa inchi mepano kugomoa tae panangu ulikuja mampreta bambaya chijiju chigumu yuma uchimani umenye gende champota jiri kutepa kujia chigomola champota chakufungazwa nyemba na bambaya pena na matanga chigomola mara mtu nangu asambani chiparati rifaa jana na kugomora mba ina naji asanga kugomora mba kugomora kuna rongu wabano mba gombe kugomora kuna rongu wabano anangu ni nyumba kumangwa na mataka inaisa gomoka
1: ni mwemweni
2: saizi ya kemembo sa gomoka tingaunga kunde kugomora tingaunga kunde kwenyanja disanda kalonga ponti kuti pakugomora ni mwemweni ya
1: raki chinabodoka ndichicho kubulukila pakati pakumbwa
2: chakubodoka tachironga kari chukumbwa pakati pakumbwa kuti
1: chakumbwa hapo fudza
2: kifiki tafaka kufudza
1: tendeni pakati pa kufudza
2: ni mamweni chinafudziwa kipangizo cha kusiana siana pinaenda kaichiwa pepale pene kipa nyumba panango pana uwazi huruka mfumba usaifudza pontu mfumba yambuito mapacha panango ndikangala waichita moyo waisasanya wadambo iluka modambo ine usaifudza pontu kangale ndi chintu chakuti icho chisakwanisa fudzika tangu chabwera chichi chabweroko ichabweroko ichabweroko ichabweroko tisenda kachifudza chintu chile nongambo pa mfoimbo mfoi tisafudza tangu pa mfoi pana miteti dapita pepo pana maunzo dapita pepo hapo chinango tisenda kafudza liwango chii lero bana kufudza tisenda kafudza tisenda chinango cha kufudza mkoti ukufuna kuimanga pondo nyumba ila sena vesese mwanidi pekusonga kupimula kukimbura lero lakini kwa kulonga tangule kufuza kwa hivyo hivyo kazi nyumba ile kai kukimbura kwa hivyo nyumba itakone kari kwa mtubasi mwenye hapa ni kufuza anako kala nifunza pondo mbuya sombe ati wa kusolola tisie pepeta kusora lero tikaipo taika kusora tingafuna kupironga na vesere mumbu ya sombe na kuti ndino mwe pantongolo ndimwe tikuronga thangwe kufunza
3: na kufunza
2: kupatiwa mparuparu mchanji mchanji pia kumukira kuri kumukira kuri na miche wanga nanji tisafunika ponte tendika fudze tijepa nyumbe za tapali ya marafudziwa tisafunga kufunza tisafunga kufunza kufunza makufuna kutimizira anangu angaunga kufunza kutu wa pale paka kawa nsoka pale wa marafudzika nsoko kumukira kwekuri mafudziwa nyumba ile ndiye nsoko huo nukusalonga mbo marafudziwa wa marafudzika nsoko aonga ufudzika kaya wa maramwazika ndapana pitae mwenye ufuna kusosanyia jisina chao wanda wa ufuna kutikana nsoko ole ufuna kutikana nsoko ole ama ufudza wa marafudzika
3: wa marafudzika
2: soka wa antu saunga kutu wa maramwazika
3: wa maramwazika
2: ziwa tae angabe fudziwa tae neti kuronga pepe tae soti kafuna kipaiki mwadindi kutia sena api zesele nunga sena anakinfatia sena bono wa gumanika pia kulikirimane ndiwe sena uli kutete ndiwe sena uli Zimbabwe uli kupe ndiwe sena mga vesela radio Mosambiki mga gumanika na wa sena ipana buya shoki isombe mabozi nishu wa uchikengi
1: ife anyakufa tukupereka takuta pansiku wa leru papindi hatu tafika mapetu talunga tangu ya kubodola gomola ponte talunga tangu kufuza pakati pa kubodola talunga kuti chauseni chiri chinachita umbwa chiri chisaboduliwa talunga tangu kugomola gomola talunga kuti mbatilesera na nyumba talunga kuti nyumba isagomorwa isagomoka na mazi
2: penu
1: ndinghali isagomorwa tingaonga ngomole mwuri muna chita kwetengkweti mwanyanzi. Mwemure, musagomoka. Talonga tango kufudza. Talonga ifipano kutichina fudziwa, chonsene, makamaka, chiri chinabukira pakati pakulukwa. Ninga mfumba, pakusasangiwa, ninga nzoi. Talonga ifipano ponto kuti tisabulusa mitete. Ponto, talonga ambu ifipano kuti tinatitifudze. Kakutipanangu ndi nsoko, udapandwa kazi njikenu samazwa. Mbonyi tinga longa kutipakati pa kugodoza umakusingirira nsoka tinolonga kuti nsoka wafudziwa wafudzika nde chisena kilebo sefu pansiku wa leo mbuya shikengi pa mafala nsena longa pansiku wa leo tukupakata kuta pakati papindi atu pansiku wa leo ini zini Joaki Isombe takala papindi atu wa leo na mbuya juwa mshikengi mangumana ni nsiko pakati pantokozi ale nafunda kuti ya piti nchiverano na mbuya shikengi ntokozi yao nkhabi nensa tai na kuti ale anafuna tira kuti amenye ntokozo mbia shikengi ndi 87 95 85 973. Salam na zavana siku zinango.
0: Mafalawa asave kanji ndinziz warado sambiki moto monombaira tuera kupasera na luz pa malungero a chisela.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi kwa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu tuwela kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa bire, huku mbani nunga na uliki. Untuanga juna kumanika pasogoro, kumanika ne.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna osefemi.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa yonseni ipi mbati mwaza mafawa kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa njanje pondo, tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipo andu na bizi zindikiru museo na njanji. Mbunyika zindike nisaona kuti alipo andu na itekenya motoka mbakonda alimeza bizi zindikiru pepio. Huku mbapita na mboto sisi napita na chitima mbakonda kita ugasho gasho. Pepe nzizunangu psa zesa pidengwa bizi zindi kakamwe. Ilipo museo ya kuti ilipo motoka adamali mirakale mbunyinangu isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwela kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali ngaona kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiru. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira. Langana Vesera. Kulunganya moyo wako na wanpa nangu.
1: Undu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Zee!

0: tafika, tafika na programa yetu ya nang'ono.
1: Ndimo mwenezanga tafika, tafika na mpambu zizinji kuza kasenzaya na imwe.
0: Na tene pachimire zanani penu Francisca, Antonia, Joana. Pere mufeze duzi na radio anu na tango programa ya pansiku wa lero inati kake moto.
1: Ndimo mwenezanga vesere ziwani kuti pansiku ya lero takuzesani nyimbu, mapindi na pinangu.
0: Kondo zwanu kutipograma ishi ndi anang'ono isachitwa na anang'ono mbikenda kuna anang'ono seni.
1: Ndimo mwene zanga zwanu kutipa studio ya Radio Mozambiki kitisafunza pondo tisafunji sana.
0: Ndimo mwene zanga veseri zwanu kutipograma ishi sasogolera na Manu Santos Kolonga, chipezo Johnny Sefi,
1: pondo na transport municipal ya pano pabera.
0: Kondambo kudwala mana Trevor diwasa kumanika kumichini mbaka tikira nyimbo za kuria kakamwe.
1: Ndimo mwene zanga veseri ziwani kutipansiku ya lero, munakala na ushamwa lianu ya mizizo nsene, inepanu zinanga nini Beatrice Sabado.
0: Pabos na Ruti Nyamitambo, ifiri atu ndifa nafuna kukazingirani programa ya pansiku ya lero. Na denepa tizadika longa vizingi tendeni kave nyimbo ya atu mwanyikiro timisti na zapondo.

0: Nyimbo yatu ya mwanyikiru ya salandule. Takoza vina, imba, numba numba, bulukira munu mshuda ragi Mosambiki.
1: Apo nzanga, ndikuona kuti wadula sapato, kukubuka kaluma, watani?
0: Nyimbo hindi nyimbo ya kuria kakamwe nzanga. Tinachikulupiriru kutia shamwa yatu avina na ife.
1: Apo nzanga, tipangi, manungu wako?
0: Manungu wanga mbadidene, penu wako nzanga.
1: Ndiri ninga munafunika. Apo tipange, sumana kukipita tani?
0: Sumana nga ndikupita moda munafunika. Ndikuchita matepese, ndaenda kawana mbuyanga, ndikusenzeka. Tuwela semana nga ipite moda munafunika. Apo nzanga, tipange mbu, sumana kukipita tani?
1: Sumana nga ndikupita ninga munafunika. Ndikusenzeka na shamalyanga, ndikupeza maiwanga mabasa pa nyumba, ndikuchita mabasa kushkola. Tuwela ninga berera kumbuta ufunzi, ndigumanike, ndida sasanyika.
0: Ndimo mwene nzanga, mafala adidi, ife ningana ngono, tisafunika, tichite mabasa ningana. Apo nzanga, iyo usaziwa pansiku ya lero ife tinalonga na tangwanchu?
1: Nisaziwa, pansiku ya lero ife tinalonga na tangwi. Nzizwa kupuma kwa mabuku, pondo na masasa nyiru ansiku ya nangono.
0: Ande nzanga, nsolo ya kuria kakamu. Tinachukulupiriru kuti pansiku ya lero, tinafunza pindu pinsinji, tangwe nsolo watu. Tazaitika longa pindi pizinti nenikave pindi hatu ya uditu kuna nangono, timisi naza pondo.

kuna imwe nyakubalatu safunika kutimwe muti kwati fetingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ndi ntongo wa mangwana na tenepa safunika kutimwe muti kulunganye tera kuti fetifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonsene ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pomukabvesera programa ya thana ngono.

0: pindu vizinji tangu wa udidi watu.
1: Kumbukani kutipansi kwa lero ife diklonga na tangu kupuma kukutwa ufunzi pondo na masasanyiro pansi kwa anangono. Anzanga, zwani kuti kupuma kumbutwa ufunzi, ndi nzidzi ya kuti mbutwa ufunzi za kumanika idafungiwa, pondo anyakufunza asa kumanika mbaka puma. Pondo panzizunua kupuma pamabuku safunika kutife, tikale na abale atu, tisenzeke na shamwale atu, pondo tidziwe mbutu zinango. Panzizunua, ife tisajida mabasa panyumba, tisajida mabasa kumbutwa ufunzi, pondo tisasenzeka na shamwali atu. Apo nzanga, tipangi, mpianji pinajitewe nzizunua.
0: Ndikupuma manungu anga, ndikusenzeka na bali anga, ndikuziwa mbutu zinangu, ndikuchita mabasa kumbutu ya mfunzi, pondo ndikuchita mabasa masinji.
1: Ndimo mwene nzanga, safunika kutife tijite bindu ninga pepe, pera kutife tipite nzizu uno ninga munafunika. Na denepa dende nikave, pindi atu ya ungumi kuno sene timisti na zapondo.

Bwera niku bwera niku pakati papindi atu ya ngumi kulonsini. Lero tinalonga na tangwe wa udidi wa maso. Ini zinanga ndini Jessica Maria, Veserani Mwadidi.

Maso atu, ndi chindu chadidi kakamwe, na menemo, vyadidi kuti ife tia kulunganye moda munafunika. Mbapo tinaitatani toera kuti tikulunganye maso atu. Chakutoma, vyadidi kuti tikale na manja za kuchena, siku zonsini. Pepe na tangu nsiku zinango, ife tisachera maso atu. Na mwenemu, biadidi kuti tikale na manja za kuchena siku zonsene, tuwele kuti pirombo zisakala manja zikonde pita maso. Tinga itapintu ninga pepyo, tinatunda ndenda zizinji za kusiana siana za maso, ninga mandongo na ndenda zinango. Biadidi kuti ife ninga antu, makamaka ninga nangono, tigone moda munafunika, na njitepa ife tinakala na maso za kuwanga kakamwe. Asha mwali anga, mbiadidi pondo kutifi ningantu makamaka anangono, tije pintu pisa peza kukunganya maso atu, ninga masenora, masamba za kusiana siana, mafigu, malaranja, na pinango. Safunika kutitichite pintu ninga pepe utuera kutitikale na maso za kuanga kakamwe. Pondo, mbiadidi kutitileki kala nsiku zonsene mtokozi za nanjipepe, si pintu piadidi tai. Tileke ikapintu masu mwatu, peno, mataka, lekani pondo kupuputa ngope na nguo za kuchipa. Na njipepi saitisa kuti masu watu afike, saitisa kutife tichere masu watu siku zonsene, pepe usipindu pia diditai. Nye, tingaona kuti masu watu akufika kasi njikene ya fira pondo ilikupa, jadidi kuti tiende pambutu wa ungumi. Tuwera kuti tioniwe na uzuisi wa ungumi, tuwera kuti titunde ntenda za maso. Asha mwalianga, maso watu ni chindu jadidi kakamu. Na njitisaona na wene, tisawerenga na wene, tisasinzeka, tisaita pindu pizinji ya kusiana siana. Jadidi kutife tiakoye, tiakulunganye, na njipepe ndipindu pia didi kakamwe, pondo, ndipindu pia kufunika, kulife anangono. Na mwenemu, avesera radi Mosambiki, kulunganyani maswana. Bo, pindi atu ya sala na panu, ine zinanga ndini Jessica Maria, salani na pro.

0: pindi atu ya ngumi kulonseni ya salanduni takoza ziwa pindu pizinji tango ngumi watu tisafunika ife ningana ngono tiziwe pizinji tango ngumi watu na njipepi na tipeza kukulunga nyika pondo aveseri ziwani kutisimane na funakuza na kumanika pakati pamapandu ya nsiku ya nangono hapo nzanga mbianji pisafuna chitewe pansiku ya nangono
1: pansiku ya nangono ndinenda kumbuta ufunzi pera kutindisenzeki na shamalyanga na mafunjisi ndinadya nguku na mpunga twera kuti nsiku ine ipite ninga munafunika hapo iwe mbo nzanga
0: inembo ninenda kumbutu ya mfunzi mewanga amakundigulira nguo ninadya munafunene nasenzeka na shamalyanga tewera nsiku ine ipite muda munafunika
1: ndimo mwene nzanga nzwani kuti programa ishinja nangoni sajidwa na nangono pondo ndikaenda kuna nangono sene pondo dzwani kuti pastuda rad mosambiki ife tisapfunza na kufunjisana lero ife tikulonga thangwi dzidzwa kupuma kumbutwa ufunzi pondo kusasanyira pa nsiku ya nangono
0: ndimo mwene nzanga avesere tikwena nayo programa yathu tenemikabve nyimbu yathu timizi tinazapundwa.

0: Nyimbu ya tu ya salanduli, takoza kuvina, takoza kunumba numba, na pinango. Tirukulonga, tirukulonga, bulukira muno mustuda radu Mosambiki, avesere, zwan kutipansi kwa lero, tisa gumanika na shama liatupa, na shama liatupano pastuda radu Mosambiki, zanga feza duzi. Nzanga, tipange, manungu wako.
1: Manungu wanga mpadidi mwene, peno ako.
0: Ndiri ninga mnafunika, hapo mpeanji minda jitewe.
1: Nizazenzeka, peza maranga basa panyumba. Duku kwa mago, duku kwa matamata, na pindu binango. Na njifi nsiku zino, tikupuma pambuto afunze.
0: Mafala didi paumira. Apo nzanga, pansi kwa lero ife tikulonga na tangwe kupuma kumbuto ufunzi pondro na masasanyiro antiku anaono. Apo iwe, ukupuma tani?
1: Usiku zino nukusenzeka, nukuchita matepese, nukuenda kaona shangwalianga, tuanga, mbuyanga. Nzanga nukuchita piri pionsene, nikachimwana ine kuchita. Usiku zira nikaenda ine kumbuda ufunzi.
0: Mafala didi paumira. Apo nsiku anangono ndetani. Mbyanji bina sasa nyirewe.
1: Ndina gulira nguo sanofu. Ndina luka sisi. Ndingaenda kumbuda ufunzi. Kaja na shamwari anga.
0: Apo pereka manyikiro kuna bali na shamwari.
1: Ini napereka manyikiro kuna mayanga Teresa Titos. Na panga la Samairos. Na bali anga Ameneto Paisinyo. Na sela rasa tifesera pano pastu daradi Mosambiki. Kuna anangona nsene, pitani wapandu wa didi.
0: Zanga chova duzi, zinako?
2: Ine zinawanga ndi Beatrice Gonsalves.
0: Beatrice Gonsalves, manungu wako?
2: Mba didi mweni, penombo manungu wako mbo.
0: Ndiri ninga munafunika, hapo mpianyi vina chitewe.
2: Ini ndisasenzeka, ndisasuka maparato, utraira nyumba, ndikuchita matepesendi, dapasiwene umbuto ufunzi.
0: Apo nzanga, tipangi, bianji bina chitewe nzizunu wakupuma kwa mabuku.
2: Ini ndikusenzeka, ndikuchita basa, na matepesendi, dapasiwene umbuto ufunzi, ndisachitambo, ningama ndisajambo, ndisaendambo kaona mbuyanga. Pondo ndisagwa matamata na shamolenga pachisa.
0: Apo mpianji bina sasanyirewe pansiku anamono?
2: Ine, dina sasanyiriwa na maiwanga mamesha, manguo, pandivale, piakuja. Tewera kuti ndipite nsiku ya anamono, ninga munafunika.
0: Apo Beatrice, ndipi nzero inasiaiwe kuna nyakubalale anakonda kusasanyira siku ine kuna ife anangono.
2: Ine mafalanga njishi. Imu ya kulu mungu ndipiva chinjino pano. Ine ndikulonga sasanyirani mwananu. Yembo ndiye mwana safuna endambo kweko. Endambo kaji na shamwali hati asenzeke kweko. Tangwe uneo ndi udidi wa mwanangono unsene.
0: Apo siya mwanyikiro kuna bwali na shamwali.
2: Ine ndinasia mwanyikiro kuna maiwanga Melita na paiwanga Gonsalvi na balianga Dina, Nelo na Asira na paizinyo. Kuliana wangono asene pitani mwadidi nsiku ya anangono.
0: Tamala kujeza na nzatu takosa kujiwa pizinji na tangu insolo atu anyaya pansiku alero. Na tenepa tende ni kafe pindi atu ya jitangano timisti na zapondo.

ikaita ndi Sulo na Mamuna. Mamuna akaenda kumunda kwake. Ndapikaenda kumunda kwake aenda kalima munda. Pitende kalima basi aphazaje labisa. Sulo mbabwera mbafika pepale mba makomisa kutani kumusa matsanga mbaka imba nyimbo. Mbane alima bai chanjegete chanjegete. Mbane alima bai chanjegete chanjegete. Matsanga muka muka chanjegete chanjegete. Matendere muka muka chanjegete. Matendere kumisa muka bensene matsanga kumisa muka. Mamuna karikumba kwake. Depo jesinginti labwera kwa na matsanga pansene pandipa dalime tsanga yamamu kwa suwa enda. Enda mamuna za disidira nji mbabwela mbamali maponto gede mbatani mba kwa tanghali mba ikaupula devoshi mba kwa ta kamba mba ikapepo mampatiri ya pepo na nghali mbamu kana maheo mbaenda kunyumba kwa jipi labwela Sulo afika pepale akafuna musa pona matsanga nga mwada desiri mba zaona nghali mba kafuna nene kapeo nini njibiri mwamu pwede ende mbamu mba fika guwana maheo mba mkwa tishi maheo nea defendi ya mwembo ya nea funa pati de manangona nangu mbapatirira mamuna pitabuke kunyumba mbafika mbagumana Sulo pepa mapatirira ngabuki katana na upula ule daikiwa pepale mamuna mbafika mbakwata Sulo katabuya na mwanachi mbakwata Sulo mamuna mwana ndoko nayo Sulo kunyumba ngafika utano mwike kufunye mama akwati nguku ile yiko kumisoli kafuna kupa iyo akwati Sulo atani ampike pitafike onjira Sulo pitakwatoe na mwana shamba ngakota funza mwana na njira kotumu ungafika kunyumba kwati jongo kumisolo ule umpe kwati Sulo ndiki kumisolo kukaka jongo kule mwana mafika kunyumba mbafunza meaji bepile mwana mwika Sulo nyumba somba sana tama mamba pika jongo adoa adakondesa papa ule bila papa gumana Sulo atani atawa jongo apiwa kumisolo akuchumaza jitanga njaji ndini pano kishina watia sharawishu.

Simba buo kwa munu nsiku ya Mosambiki, Jose Caravelinha, abalo nsiku maku mawiri na zisere, ntanda ya gongo, chaka chiku imaza na mafemba, maku mawiri na piwiri, ku Lorenzo Marques, arafikira kulo wa nsiku zitantatu, ntanda ya mazalo, chaka piku piwiri, maku mawiri na pitatu, kuziko ya Afrika do Sul, kukada fuluswe, tangu ya matenda, tuera kukonjwa. Ubali wa Jose Caravelinha ukanafikira kukazikika munu Mosambiki pa chaka chiku maza na mafemba na pisere pa kusaka makaliro alidi. Afunza mbuto ya mafunziro ikatula na shikola ya Janeiro mwenemo mbali mpale achita kundi ya nsoka wa ana amu Afrika parafikire kupeza gulu ikachemerwa na zina ya Brado Africanu. Inei ikatendeza maganizo a andu mbakala ale kakumanika pamanensekeru kakamwe. Akita mabasa akupangisa kupokanywa kwa kuidwa kwa andu bulikila pa zinza penu ntupo. Mwenemo mbaka subenza pa fuku ya kusalaka na mpangwa ya noticias. Arafikira kala nkwate mpangwa wa kutoma alapita mkumbi wa akwate ya mpangwa pa kulembwa unoyu nsoka. Udabarwa chaka chikwi maza na mafemba maku mashano na pisere. Apitiriza na mabasa mbalu mwa inei mbuto ya ganyo mpaka jornal a tribuna mwenemu ndi chaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na piwiri. Bulikira chaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na pinai mpaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na pisere. Jose Caravelinha afikira kufungirwa nkanyaboso tangwe kuchita kundi ya ndali ya Frelimo. Unayonzizi Azwana mwene mungajaboso na nyakukwaza utoto unayo ndi Malangatana Valenti Ngwenya. Jose Caravelinha atoma kulemba mabuku na kweru kakamwe mwenye pile pikalembei pakutoma pyakwata ntsisi kakamwe kuti pipangiswe pakwecha. Ku Lisboa basa lechitei pa mfendo ya kutoma ikatulwa na shigubu pa chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai. Tangu ya mazuzumikiro a ndale nyakulemba mbozi apangisa inango buku ikatulwa na ugritu iutambore. Mafala akanafikira kukazikika muntima mwa mbumba ya dziko ya Mosambiki tangu ya tabu ikazeo mbatamba unoli nsisi. Tirikulonga kulemba mafala akupangisa pikiro ya chifunano kuli mbumba. Iye akali nyakulemba akapangisa chiverano na dziko ya Portugal. Penepale apaswa sagwanti ukatulwa na Camões pachaka chiku maza na mafemba maku mafemba na chibozi. Timize mbapaswa ya chipezo na ntongi wakale wamunu dziko pabozi na wadziko ya Portugal. Tirikulonga Joaquim Chissano na Jorge Sampaio. Afikira kala nkulu nsidikizi wafukwe kutendeza mabasa pachilongero achizungu. Nyakulemba wambiri ya kuanga alapaswa milinga mizinch. Pansiku maku mawiri na ziseri ntanda ya gongo chaka piku piwiri na piwiri bulukira pa utongi wa ino ziko chikapangisa ninga chaka cha Jose Caravelinha. Kukumbukirwa kwa nyakulemba mabuku unoyo ndi Jose Caravelinha kulikuza mbakuchitwa na luso za kupangisa pakwecha. Munda malaye kupaswa milinga ninga dotore wambiri ikulu kakamwe bulukira pa mbuto ya kutendeza mabuku makulumakulu inendi Universidad Eduardo Mondlane. Nyumba ya kupaka mabuku Jose Caravelinha inagumanika kuchisa cha mafalala ya fikira kupangiswa ninga chibozi chikwa cha kukwela mo mabuku na maganizo akali kwenye kukumzinda wa Maputu. Tirikulonga mbuto ya kusalaka na pitankano cha makajiro ambumba muno Mosambiki

Jose Calaverinha, alowa mwenemo akana piaka Mark Masere piakubalwa pansiku sitantatu ntanda ya madzalo chaka pik piwiri Mark mwiri na pitatu kujiku ya Africa do Sul mwenemo akaza mbakonzwa nkati mwaibing. Na utongi biswa ninga mbozi nyankondo wa ino dziko pakukumbukira maganizo akazei mbachita mwene mombali maso parachitei pizinshi pintu kuli ino dziko. Manungo a unoyo nyakwenda aikwa mbwalu mwa masie munagumanika anangwa nyankondo adalowa pakuchimbana na ino dziko ninga Eduardo Mondlane ntongi wa kutoma wa ino dziko Ponto na Samora Machel ntongi wa kutoma wa Mosambiki pantendere. Ubozi nsizi unakumbusa anthu a zikwino ndi kuponya nkata ya maluwa pantumbe ya nyakwenda mwenemo anapiana akagumanika mbavala nguo za kupanduka peno za kungambika pa kuvera ntsisi mabasa akachitwa na Jose Calaverinha mbali maso.

0: pakati pa machitikiro a nsiku ya lero takumbusa makhaliro na pilipira chitwa na Jose Calaverinha thangwe ya kukumbukira kupita kwa nsiku dabarwe tirikulonga nsiku maku mawiri na zisere nthanda ya Congo chaka chiku maza na mafemba maku mawiri na piwiri pa nsinda wa kale ukathulwa na Lorenzo Marques Nzuzuno Maputo. Ine itsamba ya thambaruswa na Salimu Tepa kumichini na nzanga Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kudziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwaisi ndikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna munhu akadaro. Ane bvudzi rinoerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

kwaimba kwa nyakwenda John Chibadula Nyankoko kwa Vesera Radio. Nyimbo ya John Chibadula yetekwata mpaka pa vintu mana 30.

0: tsangwa zipakati padziko
1: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malungero ankisena ku

0: mwene vesera radio tukubukira nazo mphangwa zathu zapakati peno dziko athu ya Mosambiki pa masiku a ntsiku ya lero pakutoma likati kupasani mwa chigwagwa nopangani kuti ala nyakutsakana basa ungumi muno nsofala ndiyo longa pakwechi yakuti utenda wanyoka za kwenda kolera mbalo ma district wa Kaye Sheringoma Pontu na Marumeu pyontsene pikulondwa ninga mule mwakufunika mwana basi kuti ma district anaya matatu alongefya alina masumana kuperengana matatu ne kulembera mathangwe a nyoka za kwenda kolera nopangani kuti nyakwawa wa mbwalo mwa asongo alikukomerwa na mabasa na phatwa na nsoka wa Unión Desportiva wa Songo atsakulima mbwalo mwa Zambezi ya awa ndi ombo kuimba nthungulu na thangwe ya basa na phatwa na otongi nzidzuna zenezo vesera radio na zinango zinachita mphangwa zathu ndipano dzinanga ndine nishukari mwa shapi ndiri na dimingwa ndisene kumichini na nzathu ali tete na Zambezi masiku adidi titome na mphangwa za mumpho vesera radio na kupangani kuti mbwalo mwa atet ntengo kupirengana piku pishano pia makadrenet akulembera mabasa a malonda ndiwo alukoneka nzidzuno ipyonsene nkutuwera kuphindzira mabasa a malonda a nyakulima mule migano udinolongefyo waperekwa kuli ale anyamalonda mphimba za angonya tsangane makanga Shifund, Maravia, Zumbu, Pontu na Mwatiz, Lowa, Mutarara, Shangara na Magwe ndi ma district akupangisa Pontu bakhala ala na chita migano na madziko wa Malawi, Zambia na Zimbabwe. Izi ndi njira za kusaka kuphindzira kuonerera mwadidi mwene mabasa atsakulima. Pontu na kutweza nzeru za iwa na chitabasane ya kulima tura kukulupirira kuonerera mwadidi mwene pili pina guliseo. Pyonseni pipi kukundi kuzawa pasanyatwa mangwana kundi kwa njala. Ninga kwa nguda chita nkada mwangulo na tsalakana posu munu Mosambiki kuteti Mateo Jumwanza. Alonga kuti nzeru izi nkutuwera kuti provinsi ya ikali iria kukunda kudzudzumika. Kundi kwa kubuka mwakonda kudzika papiri pina guliswa mbapenda madziko anango. Konselho Municipal paluwani ya Ulongwe mbalo mwa distritu ya Angoni ya kuteti akukhulupirira kuti alinantsiku pangono basiene tuwera kuti imali nyatwa ire ya kufewa kwa moto wa magetsi unadzamboneka pisa pya kusiyana siyana. Pinalonge fip ndina thangwi ya kundandamiswa kwa mitambo ya magetsi pisa pia Emilia Dausi na Philip Samuel mule munakumanika mbumba ya kuti mulukoneka mathangwe adalongefe nkadamu wanzinda kutongereka wa Ulongwe alonga kuti akudikira kuti nyatweneyo imale na kuchimikwa kwa mapho akumwaza moto wa magetsi Pontu bapinzira kuti basa ifambe ninga muli mwakufunika. Evaristo Fidelsi alonga kuti awa ndi maganizo anadzafuna kuti apedzere ale azinja anakumanika mbwalo mwa luwani ya Ulongwe. Zikubulisa zateta veserazi kwa kuti ya Polisi ya Republika nadziko athu ya Mosambiki mbwalo mateta kudzudzumika na thangwe ya ntengo kuthutuka kwa makunji anaoneka mwane basi mpaka nzidzuno alembera mathangwe kwana 10 na manomwe. Thangwe kumalisa yaoneka pantsiku ya chipiri pachisa cha Mateo Sansa Mutemba ndachita kuti munthu mbodzi pyaka makumbeno piri pakubalwa kuti nzidzulo ali manja mwa mpolisi pakumala kumwa bwadwa anadzika na pombe uyu aenda ka chita makunchi Pontu mbadzapha munthu mbodzi ninga kuda chita Polisi ya Republika ndizokata Mosambiki mbalo mwatete Feliciano da Camara alonga kuti munthu uyu wapyaka makumene patanthatu pakubalwa akhale mwalamu wa iye uno adamangwa nzidzuno mbwenye mathangwe ache nkhabe kudzika adachita kuti umbirimi uoneke mbwenye mbodzibodzi akukhonda kuti ne adachita umbirimi za Zambezi yazo kuti mulembi wa utongi mbwalo mwa Zambezi mbuya Avelino Mushidi alikuphemba kuti chibverano chioneke kuli mbuto za kuphembera ati mphadidi alonge mafala ale a mbuku mafala mulungu akusaka kupedzera kuti nyatwa zisalindule pang'ono kuli mbumba chipembu iche kwa pakwecha pakati pakukumbuka idi mbalo ma distritu ya jile avelino mushini akhulupirira kuti mbuto zakuphembera zikufunika kuti zikhala zakuphatana mbazimwazi nzero zakufunika kuli ale alero governadori mbalo ma provincia ya Zambeze mbuya Pio Matos asiya chipapu kuli mabasa othambaruke saka kuti pidzaone kipi ungano pya chibveranho khundikhundi kwakumwaza udidi wakusiyana-siyana mbwalo mwa provinsia Pio Matos alonga kuti provinsia ya Zambezi ndiyo ili patsogolo pakusaka udidi wakusiyana-siyana kwa makhalero athu toyera kudzamalisa pang'ono msampho ule wakubweza ndule nyatwa ya mataka udidi wa anthu ntsene alonga pondo kuti kuthimbana na pili pyakuipa ndi pinafunika ndzidzuno mtongi uyu Pio Matos akalonga pakati pa maguma achishanu authambaruki mbwalo mwa Zambezia na khundi nango mkadamu wankulu wa yumba basane authambaruki mbwalo mwa Zambezia Daniel Maula alonga kuti udidi nango wa munsitu uyu ndi uli kusweka ndzidzuno na thangwa kuti anthu azinji alikugwisa mathimba zikubwezwa kuti mulembo kutoma wa ndali ya Frelimo mbwalo mwa Zambezia Francisco Nangura akukhonda kusankhulana khundikhundi kwa ndale bodzibodzi pakati pa mbumba ya Inyasunji Francisco Nangura akalonga pa ntsiku ya chipiri sumaneno pakati pa maguma aloneka mphimba za Gonyane mbwalo mwa distritu ya Nyasunji mkadamuyu alonga kuti alikubva kuti mathubwa nangu andale Frelimo ku Nyasunji awa ndiwo anasosa nyatwa pakati pa makunji pa munthu na munthu ipyo ntsene bulukira pa mbuto zanzo kusiyana-siyana mbwalo mwa Zambezi ankati mwa ino dzikwathu zakumalisa vesera radio ntsa ino provinsia ya Sofazo kulonga kuti chap inateketa shuka mbwalo mwa Shemba iyi kuti ina ntsiku zakupiringana chaka cha mumphu midalimira inati dzabwerere pontho mbiphata basa makauno ninga kudachita mushadore mbwalo mwa distritu ya Shemba mbuya Bentu Zeka alonga kuti pitswa pemela kuoneka ndzidzuno iwo alikusaka kupenda thangwi ya udidi unadzafunika toro kuti basa yakuteketa shuka na kulima nsale basa ne ioneke Bentu Zeka longa mbakhonda mwaza mwadidi mwene ati kuti nsoko bodzi wa ala kudzwisisa ndiwo ndzidzuno athonywa toro kuti ainde kachite basa kusiyana-siyana toro kuti iyo fobirika isebenzi ninga muli mwakufunika a polisha republika ndzikwathu ya Mosambiki muno munzinda wa Beira ndi wadamanga phala kwana awiri awa aphumba kuti akhale na nsampho wakuchita makunchi pontho mbapita mabonde na akazi umbrimi unalongefe waoneka pambamba kucho ntsiku ya chiposi udachita kuti nsoko bodzi uyu ndiwo udachita umbrimi pakati pa nseo bodzi pidamalewo mbambumburuta munthu mpaka pa chintaro chibodzi mwana mule mbayenda kachita pinthu pyakuipa kandivere wapere memunu nsofala mbuya Honorio Shimbo alonga kuti pamidzidzeneyo kachitewo makunchi nkazi akhuwa mbaphemba kuti yaphedzwe pidachita kuti iwa wiri awa mbadzaphatwa na mbumba mkadamu wankulu wa nyumba inatsakana mwaza misero muno mprovinsi ya Sofala longa pa ntsiku ya dzulo chitatu kuti nzeru zikufunika kuti zioneke sibasi tayo mbwenye kwachi ntemo mphatwe basi khundikhundi kwakusaka kuti ioneke njira ya kulanga kuli Antonio Chale alonga kuti mwakutoma sofunika kuti ale na vunulira misero wakhale anthu a nchisa pontho aphate basa ninga mule mwakufunika mbuya Chale akalonga pakumala kupaswa chizo kuli asere mbakhala atswa kubvunulira misero adasankhulu ambalo mwa ma district mbwenye iwo akufunika kuti aphate basa ninga mule mwakufunika zakubalisa vesera radio zokunguti ale apandale ya Frelimo awa ndiwo kulongkuti basa na phato nala na phembera pa chomwenje yakusaka kulungamisa makhaliro pontho na mafambiro a mbumba baseneri kulungama pakulonga pa ntsiku ya dzulu chitatu na thangwi ya Hidi mulembi wakutoma ndale ya Frelimo munu msofala mbuya Luigi Nyanzodzo alonga kuti anapembera pa chomwenye awa alipatsogolonga khundikhundi kwakusaka kuti chifunano chioneke kuli Luigi Nyanzodzo alonga kuti safunika kutioneke ndzidzi wakuthimizira mphamvu za chifunano na kukhalirana duzi abvesera radio tamwaza te pa mphangwa zathu za mumphu lekati tomwena kuno moza pili pidakwatefe masiku a chinai makumawiri na zisere talonga kuti nyakwawa wa songo walikukomerwa na basi na phato na ale apa nsoko na sportiva wa songo mphangwa zenezi na Onesio Joel
1: nyakwawa wa Luani ya Songo ndistritu wa Kaurabasa mwanamwando mprovinsi ya Tete alikusimba pikulu mphamvu zili kukungwa na asogoleri ansoka wa União Desportiva do Songo pakukwanisa kubweresa chopwa cha maso china runkumisa mbiri ya Luani ya Songo. Mai Joana Songo alonga kuti kuina kudichita ansoka wa União Desportiva do Songo chaka chidamala mbukhala championi wa mapika makulu akugwampira na mendo sechimero mosambola pontho na kukhala mboshasha wa mapika akukanira na mulinga wa dzikweino tasa de Mosambiki piri kupangiza pakwecha kuti nsoka unole uli kuchita umwe na muule towera mbiri ya songo iyende nsogolo nyakwawa ule asiyensa mane ya mafala chano lidapita ichi mbadamala kuchita umboni wakutambira cheki chakobiri ya kukwana piulu pina umwe na pikwi madza na mashano pia mbondo pina na mulinga ukuluka kamwe nyakwawa songo ati mionineyi iri kupangiza pakwecha kuti chaka chidamala msoka wa União Desportiva do Songo wawina mioni miwiri mwakuphinzira na ipyo alikudikira kuti chaka chino mwainingonoyu upitirize pontho
2: ndikukomeda kune kwene dziko langu lino limbwerera lini mbuyo likunenda tsogolo wachoko wachiyani wachiyani koda mbwera kuno kuitana posta kwakule titiende kusongo tiyasitetani machikulibe viva songo tabura basa ndimwe ino so mwinto filiji mechi ndakomeda kune kwene basa likuphatika pano pa songo
3: União Desportiva do Songo pano alikulambira tukuluza pamwi pano
2: ne palibe palibe zvakuti o aluza kulibe pano pamwi pao letu popano pakaburabata songo popano letu
3: umbauza kuti atrenari kwene kwene rapa chiwa
2: inde trenarini kwene kwene nyampadu kugona mbuto ya kuiva nyampadu kutatani ndiya yakuti mangwana tukuenda kashogari nopave nato mugone separato kuti mangwana basa limwenda pirigozo mungaenda tengo muganyali newe kuti songo ya zedeli songo ya zedeli ninkhala na manyazi ndine rainyane ndikukomeda kone kwene kuti kontinuali kuwina tasa campeonato dense tengo tiganyali basi
1: nsame ya mafala ya Mai Joana Songo nyakwawa wapaluwa ni ya songo ndistritu wa Kaurabasa mbasimba pikulu mphamvu zili kukungwa na msoka wa União Desportiva do Songo udakwanisa kuwina mioni miwiri mkati mwa mapika makulu akugwampira na miendo chaka chidamala muno Msambiki
0: akhali Onesio Joel na mphangwa za Tet zakuti nyakwawa kukomerwa na basa na phata na pa União Desportiva wa Songo zakusambezi yazikwakuti ale pachigayiko pendo kuti ala pachungano chatsa kulima mbwalo mwa zambezi awa akuchita makolokoto na basa inaphatwa na utongi ndzidzuno mphangwa zenezo na nzathu Miguel da Pasoa
4: asakulima ngasi ankati mwa ino provinsi ya Zambezi yabulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbale alikupangiza kumero kakamwe na boma thangwi kuti iwo alikuphezera pilipilafunika pa ulendo unachitwa tulakusengezwa unyomunyomo kusiyanasiyana mkati wa ino provinsia. Ngoveka kuti iwo asabuka telepano magistritu kusiyanasiyana mpaka pano panzindo Kilimani na ipyo boma ndiyo unakwanyisa telepano kuika ntengo kutomera pa kukuliswa kwa unyomunyomo kusiyanasiyana muno provinsia. Mpangwa zineza mwazo kule Radio Mosambiki na Gildo Tangata mwena nkati wa fukwe ya basa peno nsoka unasalakana sakulima muno provinsia. Tangata apangiza kumero kakamu na utongi tangwi basa lechiteo tunakupezira sakulima na kuti iwa bozibozi mbale alikuchita basa unsiko zino mbakumerwa nanganira kubiri ya didi pitirizambo pire pika peo kale pa basa ya kuzengeza telepano posu ya kusiada siana bulikina misika nkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
5: Kulita kwa atu kukarepeku, ife tatamangisa putukizi muno, tangwa chibenseni ya wene kati kila mwambo mba wene. Kiatu kiao benseni ya kai kamwambo mba wene. Ntawa ife tuwa ngangabi tafuna ntendere. Ntawa ntendere ukafuna ife tikafuna ntendere ukundubo zibase ngabi. Tikafuna ntendere mwa benseni wene. Ntendere na ntengu wene ukuchimika, tikafuna chimika ntengu, tika kana bindu vyatu. Tikale na ntendere ukuti mbitichimika ntengu watu ife. Ntawa. Pepo chikada salida bangono. Tamba chika zinjikwene. Akai kantengu, akachimi kantengu. Aka kalanya kubwela. Tawa kazinjikwene manu tikatimba na mukatimusa manu tikatikalida basi kutea. Nyato inaifu njene. Tatamangisa putukizi mahimbangwa yaone zisia basi. Zikupatiwa basi kupatiwa. Ika jitawa hili. Ntengu tikuita ikiwa na antwa nangu. Mbwenye tepa. Governo. Awine vesela kulila kwatu. Pepo safuna kuti ti yake pa pasogolo tangwa ke chikafune findi cheki pelomeno tikana pa kutomera ndasaona kuti pia kusiana siana pia kupi pina bwela munda pia machimisi pia omachimi kwa ntengo boma tipezera kuti mbaika ntengo wokutomera
4: akali Gildo Tangata Murembe wa nsoka unasalakana sakulima kati mwa ino provinsia Zambezia mbakalonga tangu ya mitengo inazengezwa bulikira misika ya kusiyadasiyana muno provinsia ndi mitengo ya kutomera ili kwa pakwecha na utongi kati mwa ino provinsia ya Zambezia. Penipire tura kupezera kuli asakulima tuwera iwa bozibozi kwa nisi kuona kubiri ninga muna funikirebio pina patabasa na mpamvu zoseni langanira utambaruke wa nkati mwa ino provinsia peno nkati mwa zikwatu ino ya Mosambike.
0: Radio Mosambiki munu mzinda wa Bera Lekani TV zatu munu sofala na Joaquim Sombe zakonga kuti madistritu wa matatu kaya Shanongoma na Marumeo utenda wa kolera ulukutsalakano aninga mulimo kufunika unani basi kuti kupita masumana kukwana mawili nkhabevi matangwe matsu adalembedwa ntsiku zino Joaquim Sombe
6: asongoera mabasa ngumwe muno mprovinsi ya Sofala halonka kuti nsizi zino utenda wa nyoka za kwenda kolera mkati mwa distritu wa kaya Chiringoma na Marumeo alikwenda batoa zwani kuti matatu awa madistritu kuoneka pa masumana kukwana mawili bakonda lembera matangwe atwa autendo no mbuto ikulu kusakana kuira ngumwe wa mwinchi pa mbuto ya kusogolera mabasa ngumwe muno Sofala na zina ya Bello Castro alonga ku distritu ya kaya mbuto iyo kuti asindikirwa pakutoma kwenye utendo nyoka za kwenda nzizuno ulikwenda mbutowa na kuti pansi kusirafuna kuza anati ya zalonge kuti kaya nkabeve utendo bozibozi masensi ya kwenye kapenepi chikawiku nzizuno chikupitilizi na kupinzira mhamvu mpisa peko siyana santa na kuchalira kutatarika kwa utenda zano kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi muntu wada sueka tiveni.
7: Daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de 100 casos praticamente. Estamos a falar de caia, mais ou menos já está há dias, 100 casos de cólera.
6: Tingalangana makaliru watu chinchino, tenepa, tina matangwe zana au tenda nyoka za kwenda, tukolonga kudistritu ya kaya. Nsikuzi ni matangwe, alimida pangono, mbakonda lembera. Tingapitiriza tenepa basi, tina hazalonga kuti ndi kumala kwa utenda. Madistritu wa neo, makamaka, ninga kaya, pinga kwa nisika kusakolo kwa ndima, tinazalonga kuti ndikumala kwa utendo noyo. Ponto, na mbutu zinangu sa kuti alikulunga kumala kwa utendo noyo. Pina chitefe, mkupitiriza na kuona kufamba kwa pintu. Ponto, na kweruza mbumba tuwera akale, akushalira utendo noyo wanyoka za kwenda, mpisa. Ninga, kumamaze didi, ikantombu tuwera shalira patika na mautenda, mbutu za malonda, alikueruza. Tuwera kala na unyai na malonda tuwera chalira patika na utenda wakupanzi.
7: episódios. Nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
6: Em cada mofuco, a comida é uma baça, a um gomo, a mãe, tipo, um bote, o que sou goira, uma baça, um gomo, mano, só fala, Beio Castro, na matangue, a nhoca, zacuinda cólera, madistrito, a caia, xeringoma, na marromeu.
0: Tiburera, ponto, tende a ver, zatetes, longa tangue, e a maganizo. Eu sou capaz de onésio jo de anacase o panangas alpamaganizane. Eu sou capaz
1: a tigana cobringa na pipi zanebots macumachano na pinome de on alincatima maganizo se chimera. Eu sou capaz a tigana na longua aceita kundi unsoka wa pipi zanebots macumatanhatu na pinai na pinango kunja. Ala nomozi wankati ma nyumba za mafunziro za kukwana chikuchibods, madzana manomwe na matatu a madistritu kuminaibods amono mprovinsia ya Tete. Atsikana analongwa, atonyiwa, nkati ma nyumba za mafunziro ziri kugumanika madistritu wa Angonia, Lowa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Chifunde, Maravia, Chiuta na Zumbu. Roberto Musibora, nyanghoda salangenda mabasa afuku ya fundação apoio amigo muno mprovinsia Tete, alonga kuti atsikana awa ndiwo asapaswambo makite kuchita nawo unyai pamanungu awo, asatambiriswa makaki a nyumba za mafunziro, asasasanyirwa mapaso billet de identidade ponto atambiriswambo zinjinga pakusaka kwapedzera pa mafunziro. Siwana kuti maganizo ayo soka page. Alikufambiswa na utongi pakupedzerwa na chuma chidabuluswa na nyumba ikulu ya koya madziko pansi Bank Mundial. Tuwira atsikana atule nsambo wa kugobera mafunziro.
8: É programa de empoderamento da rapariga. Então, as beneficiárias geralmente são raparigas.
1: Ni maganizo asapasa kodzo atsikana. Kulonga atsikana ale asafunsa kutumira buku ya chishanu mpaka ya chipemba. Anatunga ya kutumira piaka kumi mpaka kumi na pinomo pia kubalwa. Nizizino tirikule mbera atsikana onseni awa. Tuwira kutukulu kwa ndima atsatambiri chipezu nikachinechi. Kupambula atsikana anyakufunza mbuku. Ife tinate pezembo pontu ali anango alimpisa asakonda funza. Mwenye makanizone yati kuwafambisa nkati mwa madistritu wa Angonia, Makanga, Mutarara, Chiuta, Chifunde, Nadua. Mwenemu kuli atsikana ali asakonda funza. Tinati iti apake mbonzeru kuti akalina luso ya ujita pintu upina apedza pa makaliru wao. Tuwera kusoguru kwa ndima anewa adzalemberu nkati mwa nyumba za mafunziru kuti pitirizi na mafunziru mabuku, taitai, ashitembo basa ya umisiru wa kusiana siana.
8: E apoio psicosocial e que são preparadas para integração escolar ou profissional.
1: Msameno ya mafala ya Roberto Musibora, nyanghoda asalangira mabasa nkati mwa fukwe ya fundação apoio amigo muno mprovinsia Tete mbalonga chipedzo china perekeo kuli atsikana tuwiranewa apitirize na kufunza mabuku achalire kukwata pamanungo na kweru penu atunde kutamangira kusembwa.
0: Miguel da Pasoa na mpangwa zonga tangwe ya kubiri bukira pa utambaruki wa mpisa Fidel kundukundi kwa distrito ya Jile, ndapasoa.
4: Asapanda angasi, bulikira ku Jile nkati mwaino provinsia Zambezi ya Mbale, alikupangiza kuti mbumba ilikuwasia nduli. Makamaka, bulikira mpisa pia kuseda siana, tangwi kubwira kwa Fidel, pamaganizo akupasa basa, kuli mbumba, kulangandira udidu tukuku na pinango. Iwa bozibozi, apangiza drebano, tangwi ulendu wabasa, ulachitwa na mulembe wa utongi muno provinsia Zambezi ya Avelino Mushini, kondo ku Jile. Kundi nangu zwanu kuti, ife ngundaradu Mosambike, tava angasi, iwo mbakala sapanda dapangiza mafala ninganawa.
9: Hoje o povo está nos a separar, alegando que nós estamos a tratar o povo mal. Questões é qual? É de que quando veio o fundo, nós não reparamos a eles.
4: Apa, iwo lukulonga taira kuti, inde, mbumba irkwasia nduli. Ne, karane iwo nkabe, tangbi, kazi chikene, pinafuneo, tunakuti iwa bozibos, akali nandu nkati mamaganizo a Fidel. Alkulonga kuti, asapanda mbale, basa arikuchita inde mwenye mkunda funika pina funio pina pale tuna kuti iwa bozobozi akalinandu nkati mwaganizo a Fidel au tongi nkati mwazikuwa tanabu sambike makama haka bulikina muno mprovincia ya Zambezia. Zwana kuti ndi maganizo awa kukwana zana maku manuona ibozi analungu awa maganizo akusiada siana tuna kupenzero na Fidel. Kundi nangu ifya ngundaradu mwosambike tava mulemba utongi muno mprovincia Zambezia vilinu mushini. E alonga mafala ninganawa.
10: Esse acordo de Fidel não faz a sozinha aqui no distrito, precisa envolver também. A liderança tem que se envolver. Porque este tem que ser disse, chefe, dizer que para nós é que trouxemos dinheiro para vocês aqui receberem. Não é ele vir receber para depois vir dizer ao líder para tá já se me deram lá, você não vai apanhar nada, não.
4: Apa, Avelino Mushini, mulemba utongi nkati mwa ino província Zambezia, alikulonga kuyeluza kulimbumba. Tiwera onsene apate basa ninga muna funikirebio. Makamaka bulikira sapanda na utongi bulikira kujile. Tiwera basa kwa nsikufamba nangandira pitu pinafunika. Anto onsene akala kukumerwa pina kuna ntaba wadidi pamakanizo a Fidel a utongi nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Makamaka kwa nangandira kontu kujile.
0: Zokumalisa nsamunu nsofala vesera radio. Zokuti nyatwa ya Kuba na mfuti mancha mbutu uza malonda munu mzindo bera ziri kudzudzumisa anyamalonda na ale anatsarakana mabasa chupulisi mpangwa zenezi na Joaki Sombe.
6: Bata mwezi zuna kubukira kwa mapanga na mfuti mancha mbutu uza malonda tikuzumisa nzizunu wakale hapa nupanzindo bera munu sofala kuzuhana kutidi matangwa kumalisira wa alimbira sumerada mara ishi. Mbuti bozi ya malonda ya mbozi mwana mkati maziku ya Bengal. Zwani kuti awa ndiwa adanumumpa mpapita mkati maloja antwa kukwa na tatu. Adatoma teneba na kutusa mwana chini kwache mbutuni ya malonda na mfuti manja. Buwa pepara za kampoko sera kubiri na mitokozi kwa na mitatu. Mbatawa na Dududu. Bukapipare, apulisi yankati maziku wa Msambiki PRM, haenda mpaga pambutu de Chitombando. Enepa, haenda kaona pina kupizindi kilo na kuva ale, anyamaso kutakale pepale, adona kuchitika kwa pindu. Maritu Peralto, nyokumazamu hangu wa apulisi ya Muno Sofala, alonga kutia apulisi ya Nzizunu Basar kuipata ntando, tuwera kutazindikire na kuamanga, aneo anyugipa mitima mapanga. Tivene.
11: É uma situação que nos preocupa bastante, não tanto como a polícia, porque estamos a registrar que são casos que menos imaginávamos, porque esses modos operantes...
6: Hispano ninga polícia, pelo desumissa, pelo que necacamo, e tango pinto, penechitica, hispano, netica pinherezea, tango insambo noio ombrimi, urukudza na kuchitu assuma neino, assuma da mala aí, muito noio uyo, assuma, matangwa nango, anaonefe, mu Facebook, WhatsApp, marede social, mapanga, mbapita maloja kuenda kaba na mfuti. Muzi nda obaira tonsene tisafunika tikale nantu tuwela churula anfaneo na chita penepio tangwendo hitu na chitao muzi nda matu.
11: Porque é perigo que estão a implantar na nossa cidade.
6: Na mwaza mpangu wa polisia Muno Sofala mbaka longa tank ya mambava pita mapanga akutela famba na mfuti manja mbenda mbutu za malonda kwenda kachito mbrimi Muno Muzindo Obeira provincia na Sofala.
0: Basi ya Vesera Radio ifi ya sena tafe kumapetu masi kwa nsiko ya chinai mpangu wa zatu salani mwadidi.
12: Hangwa zapakate padziko.
13: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa didi.
14: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena kwa.

Basi vesera radio timisivano tinati tikhipa kwecha makana da chitefe kunu ku radio makani kunu kunyembe mphepo makani thangwe ya masenzekero wa mpira tachedza nambuye la kasinjezera mbonye lekani tigwedzimule nyimbo yale tikamala tikhipa kwecha makani athu da chitefe kunu ku radio thangwe ya masenzekero

0: ono thangwe ya masenzekero pakutoma mamuna nkulu mwanyikanane na mbumba ife masiku antsiku alero chati dzesa pano kuti elero pidati dzesa munhu munyumba mphepo tinati tilonge thangwe ya majornada kutoma musambola famba kuda chitewu toona kuti misoka ya munhu nsofala yatambira munhu mprovinsia musambola anati alimire masumana kukwana mawiri nsoka ung'ono dzokata musambiki sube dza seti nsoka no wapembera mwakutoma kwenda mundial sibastai tasa de musambiki masenzekero aneya alikuoneka pantsiku ya dimingo tina masenzekero makulu kakamwe nkaldenao liga na Ferrovia da Beira peno Ferrovia da Beira na liga desportiva wa sofala mbuyela kasinjezera mphadidi mumwanyikane na mbumba
1: Mwene mbuyelicho linamanyika na mbumba ya Beira yonsene. Sibera basi tae. Kunyeminga, kukaya, kumarumeyo, kubuzi. Nyo kumwenikani, ntangwe palimingu pano. Pana zakono za uleni, mpila zakono za uleni. Ndi Frevera Beira, na liga, o ndi liga na Frevera Beira. Mbapo, hiyo ndi lasangula kuti chitipondo jonale chui ya tasa. Azio mbana na Fransa, peyo ndi liga na Fransa. Pendi Frevera Fransa, pepe nkabizwika tangwe tonga njibuzeni. Mfano dina kazo pepe dina kalia ndimingu, tikafika mule nkwadra mule dinao na ndiana na funawina. Ife nkabi banzia kutu ndiana na funawina na. So dina pio na ndimingu, pa za seti oras, tia dinazio ndiani, alasala kutasa, ndiana alenda kutasa.
0: Mbila kasi njezera, nditepa, ife itaona pa masenzekero kutoma kupaula na masenzekero fazi provinciali, tukulanga kuti mulinga wa munu provincia, liga ukwata pa masu pa Ferrovia da Beira, masezi kuti afikisana mpaka pa mpiro duzi na duzi, ane akali masenzekero kutoma kupaula na masenzekero mbali munu provincia, supertasa provinciali, taona liga akwata mulingono. Mbadzabwera pa Musambola aphale aliga na Ferrovia da Beira jornada kutoma abusana chibalibale abusana chibalibale mbwenye tadzona masenzekero nango a Musambola Ferrovia amenya da menye ligambo amenya da menye uku pantsikwe dimingu mphibodzibodzi anthu azinja kudikira kuonanchi pantsiku ya dimingu pana misoka ne miwiri ishi Ferrovia na liga na Ferrovia mwanga kuti athungawo njibodzene thunga njibodzene liga kupita kwene chaka chino Musambola Ferrovia na paka pizinja lo Musambola mbwenye thunga njibodzene
1: ande ndimwene mbuyanije ini kupangana kutangwe Ferrovia da Beira sempre jikama chaka azashe kuta na tasa azati kubwerera pakati
0: pa njira
1: pa provinsi ata sempre safika ku regional sempre safika ku national Babo, chaka chino, Musambola alipuriao, di liga na Ferroviario. Liga na Ferroviario, adati kumea tasa na mwenye etai.
0: Adati
1: kumea tasa na mwenye etai. Akasangula, ikafia, ikasangula, asasangula pachipachi. Mbabulero, ndiwa la sangula kipa zile za Musambola. Ndi la sangula kuti aoli mbani na fanakonda ku regional. Babo. Ife paper mbuyanichi ni kupangani paper pana nsikwadi mingu pana mbela muna nghondo. Nghondo makamaka ndiani, nchinchino ndiani alipikopata njimano, ndi Ferrovia da Beira. Ferrovia da Beira zizuno alikusanyi na maningu kuti akondiluza nsikwadi mingu. Kambenda linga hapo nembe alikusanyi na kuti akondiluza nsikwadi mingu. Mbabu, ife ngabe kutangira ndiani afunaluza. Tangu Ferroviario chaka chino azume ya liga nata
0: chaka chino
1: ampatari na sukritasa ampatari na Musambola mbabo nifutioni mbani anafuna menyiwa
0: pa sukritasa mbuya ampatari mbuja lakwata mulinga ndi liga Ferroviario mpoku taluza
1: aluza ni Ferroviario pepo Ferroviario kanareva peka pepeza ndia nakwata
0: Ndiyana kwa
1: peka mewese ni ndiyana kwa ta Ferrovia. Mbapo chaka kino aukwatiwa na liga. Mbapo, tinao na ponto kuti, hii ni tasamonte basi. Mba ni tasamonte kuna menyewe. Tinao na mbani nafuna wina mepe maji.

0: Βλέπα, αν έφυγε να πω μου πενάλτη. Δούζει να δούζει. Αγάπη μου ήταν αφραγκουλέσα. Αγάπη μου ήταν αφραγκουλέσα, πενέβα.
1: Εγώ κουτί από την Σίγουρα τη Μίγκου, μου κουόνα κουτί πανάγκου την έφυγε να πω να πάκα πήρε δούζει να δούζει.
0: Δούζει να δούζει. Ουνό, αναπηζού αν εμούν. Δούζει να δούζει, αναπηζού αν εμούν. Κάποιοι ζύγω, Ινδιάνα να φράσα, Ινδιάνα να φούνα κουέντα.
1: Taona pansiko ya chitatu unsoka wa majeje mbumenyu wa 4-0 na Agia Especiage. Pansiko ya dimingu akawina ndi Ferroviario, peno ndi liga, anenda kaonana na Teshitipungwe.
0: Ya, Teshitipungwe ya apetiswa. Apetiswa asadikira.
1: Akudikira.
0: Akudikira liga.
1: Peno.
0: Peno
1: Ferroviario. Bera.
0: Mbozi wa iu anawinole. Anagumana na Pungwe. Agia ya. Yachi ya mbira munu ya provinciali ya mala.
1: Ya mala.
0: Ya atakayamu kwe kushimoyo. Alembo na fakuinambu kutete kushimoyo na kuzambeze. Ndiye unadikire.
1: Ndiye unadikire.
0: Ata atola salawa. Liga, Pungwe. Habu ziwa mbiki Ferroviario Bera. Alindana na Agia. O Liga. Alianaji o Pungwe.
1: Ngabizuika. Ngabizuika. Ndi mwamwene mamunangu, lekati bwere nduli pangono. Musambola toma kudachite, majornada kutoma musambola mashanu, misoke munu nsofala kuyona kwanu, lero Ferroviario Bera babude kutoma na mafunda kwana kumine bodzi. Liga alikubwere rambo ndondondo mafunda kwana mapfemba, muno Ferroviario Bera masenzekewa nsena damenye pano panyumba, azatiluza Ferroviario Bera, awina busana chibalibale liga pontu adzadilu zambu awina busana chibalibale panyumba kutsogolu kwa pala natoma buka mosambola de palimira akabwerera pontu ndule apala nata peuke aindi kumaputu kaonana na Black Bulls pontu nafura kumaputu muri kupenda tani majornada kutoma mosambola makauno ane ya mashana daoreka
0: ale limwe ni mbuya nizu kapiona bebi pa majornada mashana adapitawa Babo, kipa za Bera, makamaka Anton Seni, aya Bera na Nangombo, niye kani nyezi ya kutiliga, nizuno anakate pale kaya. Ana nyezi ya nunga na kama nunga teshtafi ya mulepite ya mulu kusuwa kwene, babo. Anto lero uja, ngabi kulongabi liga kuti liga, anabwela pontu taya. Anto kuma liga mende bine, anabwela pontu. Babo, bile kite ya liga, kutusa maprovinsa wanzeneni. Atusa tete, atusa maputu, atusa kunorti. Tangwi, ndimwana kambwani, dekhe ndimwana kambwani, bila kulepa mwono, wa akumena mwono kumu. Antu bila tete mwono, songu bila bila mwono. Antu kanyeza kutiliga, anayikuwa matatu wa manaye. Mbabu sipe bila bila, ate mbabu sa jibadibale, ete liga akafuna kulesa. Pula meyana na kusha soli mbibozi kize alunika kute kusha soli alimaji nye liga alimaji ngabe babo tiyao mbabuya tungaji tungaji ni shingale ne
1: shingale
0: mbamea unzero mbabuya tungaji mbani uyu mashikene tukaji makata mashikene ni mkulu maningi babo kumbuya akadakambu mbani kuprovinciale ayikutoma ambu mbambubule bondo Da muno mbele muno akwata sesi ponto akwata umponto Ferroviario umponto kushetsole umponto ya songo kuvea kuti liga wa ndimamuneni meshi ndimamuneni pena kiti pili ngabe pasa manya za nyabira tai anapasa manya za nyabira tai nyabira ntena songa ihimu Ferroviario Bera ananza chimeshi akumpeza
1: Ferroviario Bera nanzachi, mwana basi mamuna mkulu natangwe ya kumenyo kudachito wa nsoka wanati sportivo wa songo munu mbera na Ferroviario Bera zitatu na dise pakabonga. Pikulongo kuti Domingueish atoma chita manejo na nsoka wanati sportivo wa songo Domingueish heche mero tura kutakwere pontu pampira. Kuchimero kudachita Domingueish mkudi kira kuti wanati sportivo wa songo anati ya chinji wa menyero wa mpira basa na fama didi.
0: Anakinja tangu kutoma nguvika nguvika zinepo eh tikatoma masanzika nakatoma amusambola eh panango kipa ziku zafewa
1: mm
0: eh kipa zingono mizichengera maningi tani mbabo zikufika nzizi meje makuti wa ziyapindi pisachinja
1: mm
0: pisachinja nguvika kuti songo ndi klube kuti akumenya kampiao kuja soli akumenya kampiao meyo fevete maputo akumenya kampiao fevete bera akumenya kampiao ana akuchita ukampiana ukometana wao kuti mbozi wa hiyo anaka kampiao mbozi wa hiyo anaka
1: kalishash
0: anaka segundo mbapombo liga mashakene baia vinankuru Nanangombo hawa akumenya mumbuto cha kuti akondichita ahe ngi panangu poli bini bide dodomeka ne liga mbakwira makapa zulu poli kiti kabebe ningambo historia
1: so
0: the famous panama sport kiti portugal abubura na kipa sikuli zao
1: enta
0: pepe pepe antu ne kapinyeze
1: kuti akapindikira
0: ndinati palembo ne poli chinja bintu Chinja pindi mezi makula liga kwa epime lugare tani liga cha o poe chinyambo kuni vidankulu poe chinyambo ne poe chinya chaka kino hawa ana mina mboto hawa basi yao wakulu sikonga ligonga liga basi tai vidankulu nakala tambe kuta story nakala kwa kuta story liga kwa kuta story anta tinaona mphyangi mnafuna kitika ate wetava jornada ate desima jornada tinaona mphyangi mnafuna kitika mbapo chinchino ngabiziwa ni ngabiziwa mbani unaona kwa ingine aipazulu ni fravia da bera ndiye pazulu liga ayinkwatu lugari sasa sawa pondo na nkulu sasa pondo na nkulu nkulu mboze kwatu lugari pondo
1: zibozizena
0: mpapo ife tinapeka dondoe kuna fravia da bera kuti akita pintu mbira munu kwa samanyazo tinapeka dondoe kuna liga mna kitei hivi gonsalve lukash na riba ichokolo akutabasa muliga mnazio kuti tikakala mwe fefeda bera muliga ai ana kitapedidi yale ana umekabe kafuna asafuna kuti pindi piipe tiyalonga kuti pindi peipa mbapo ngabe fefeda bera akufama madidi liga akufama madidi
1: ngoloko kuti liga panango pikakozeka nkhabi sala uno Nkabi zwika.
0: Pepe kina zwika tae. Tami, ife na pude tamanga na munyu manja. Iye, pude kita pilini jirada zishani. Kita marine, zishanumbu zi pude kambu magi.
1: Neji tepedi.
0: Anabuendule adama, bambiringana.
1: Bambiringana.
0: Ife pepe nkabi, so tunaona mwono tikenda kumaputu huku. Tikenda kumaputu. Na hii buliku bulti, na hii na fefati maputu. Mbozi wa hiyo, bati kwa tiramponti mbozi. Pode tikenda kunorti kuna mpulo kunorti huko kwa tapoti zwili zitatu timbatibwera mutimize kweneko nove panango ante sekunda volta ba ukambu mabakitamu 15 ponto mukumi na sana ponto sekunda volta kita ponto mama shanu mabakitamu 20 tano akala maji ye asonga bikita ili pinaone ini tangi presidente wa liga ne anavuntadi maningi kuta kitipindi
1: akita
0: kitishitore mbele mwa anavuntadi maningi kitishito peno tatango mtu ufuza na kumanga
1: kwa siana
0: akufuza kabinensa leo mtu pono kumfuza basi kupala umangi bisani
1: sanensa
0: tao akokonda bwele uona andu akufuza liga ne na kitabi kambia wanga mchita na kitabi so akoneka ando kufuza ndao ni pepo ni hii papu akonde vera anango analonga pepezi ule akonde kutepene so mapati basake ni presidenti angize ali anampeza kuti ampeze kuti kubi yake ene kusogulo nikonga mpono kufavela bera mene sawa mpono kufavela bera mene kuti adepite kufavela bera akonde kulonga piti njima ningi kuti ya ule akili ntepa ule ngabe kipe kufama madidi mbasi ite pale mashikodoro mbanale liga fevera bela bula kuimea maningi mezo ligambo bulamba kuimea maningi mezo hivu nja mbela mbela tikugopiwa tikugopiwa mbela mbela
1: ndika funza pa mbuya kuti Dominguez anabwerera pondo mosambola
0: Iyo nda ine nda piva kuti iye anabwerera pona.
1: Akutoma cha atoma chita manejo kutoma trainer.
0: Uno la bwana bola no le manungu. Anakita historia bondo. Anakita historia bondo.
1: Ankhonda una sportive songo kuchemera kuti Dominguez abwerera pona pikulonga pona kuti Chester mwana ule mfada bera abuka pona kweko. Panango pika kuzeka Chester data bwerera pona kwa una sportive songo. Mwana basi kuti una sportive songo abusa azinchi adaprane basa chaka chidamala ndi soka kuti wachito kampiyao wachito shasha mbwenye adzamala busa majikodora azinchi taona azinchi anangu alifroda bera anangu na misoka anangu kusiana siana mbwenye eleru na tipotivo songu alikusandikika akufuna kuti ya bwere ripontu na achi akari ya
0: diwema na mbwenyeji ne ndulume inda longa chinchina wanapami kuti ali anakala kusogolo kwa bola ali mbaliki kuvela malengi antu kwa antu akunja akabwena iyo jana babili mbapana babili kusogolo atazaka sasadigika iyo mwanyeza kuti anali ne ndiyo iyo akakala amuna kugulesa nali mbazaka blusa iyo ayezilatani kufika kuti ngufika kuti ndi ndiresa idenyengerwa busole ukutane kuti ajembo pango ndimene lero alikusandikika akafuna chimene ponto nda iwa anapiziwa ndiwo freviario ndimbe pra wabwe freviario freviario busa chuma kuti apasi nda iwo tengo bwezia chimaya freviario o iwa pale ali alinda ponto o ngambe pembe anapiziwa ndiwo yatine matimango bi ngombe mulike ndimbe pote pote kuzabuswa mwana ngomule Zaidi kumi vata ne, inembo ni kumi zaidi palembo.
1: Mungu zama dawa.
0: Puki anango anakombi ni mimi. Mungu wakala kombi ni, pionsene bisha kuzeka.
1: Bisha kuzeka. Ndimo manda vesera radio tu kuchete kuna kunyumbepo, mbati penda masenzekero, tayabata penda masenzekero makulu ina zogata masenzeko masambola kutelemira, masambola kulimira masuma na maere mama nakuulu, kulimira kuna chita masambola, kuna chita madidi misoka katika bure bantu tu kuti pata jornada chini ndoto.
0: Ni mwanamuli ne Fevere da Bera no liga Fevere da Bera analimila ne
1: Mosambola nse analimila
0: aname ya dimingwino dimingwino angwile pakati pasumana o pasumana apembi kipe bozi kute amenyina mutano treno kunjunto kute kute parale mpoli kupole kuna kapili mbuta staff ya gule tani Pidite staffa kule, kuta meyembo nisikwezi mbopi di mbuna ngombu kapi, damba meyembo na freviaro. Akite nangombe kila freviaro bile, kuti akondipuma. Akaparare, ya wa motore ya unabweranduli.
1: Mabweranduli.
0: Hili kuti asake kipa ekumiyana. Pikitangu bola ngapi nampoli puma.
1: Nampo puma
0: ta. Ukwa puma, sasawa, itepa ne, mkona kuti Bole kama yangu kampu, ina kuimbiwa ngang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang
1: mtendo za moto pangono.
0: Mtendo za moto pangono. Ah, ah. Because I need to
1: get a car and go.
0: Get a car and go. I need to get a car and go. Napoli Minave,
1: you can see the name. Futebol clube atua pangono. E, age especiais né kanyiswa nyiswa makotoma na pungwe sumadamala. Uku sumaneno mamanankulu pansikwe sabudu. E, pungwe na futebol clube da beira anati ya timbane ntando ya munyava. E, pungwe mulkumanatane pakati pa provincial. Azinja kwa nguti pungwe chaka ya funakudza anati ya ndi mosambola. Atipiwe nsani piko pangisa tepa mbuya.
0: Ini manu. In a man, the Colonga Ninga Nyabola.
1: Ah,
0: the Colonga Gizungone, the Colonga Ninga Ninga Disportista,
1: aha,
0: no clubista,
1: aha,
0: the Colonga Ninga Disportista,
1: aha,
0: in a Conaguanga Pungwe, as that the question somewhere at time. Tango pin to Pigum home,
1: Pigum home,
0: pin to Pigum home. If you tell owner in a boy, the memory, agezi kusana pungwe tava story ya maninge echingati nkati ina hakuilonga
1: ngabe kuilonga
0: tangwi agezi special munamuna bonda
1: munamuna
0: kuti kai kwa matatu boya ya gulatani anaiona aona boya ya gulatani baby ne anazo bola aona ndio nitipa kana mtu ana maneno yako
1: ana maonero yake
0: maonero yake mbapo yeye atati mimi na liga atati mimi na football club kwa football club ta fleet
1: ana menya nsabudu
0: aya fleet atati mimi na football bela tambe football bela amenyua nambani na zapol
1: na zapol ya
0: enda tinaona if ti kutoma tinaona oitava jornada na verdade mbana na campo meu lugar aí on se provincial em Sambola de lugar provisório ngabe vi kulukona kuti ni meu lugar já ni campeão
1: mone basi kuti mphamu num província te kamati na regional patana na província nango
0: testa fi ngabe unolengabe ai kwa papa ekipao para regional testa africa
1: testa africa limwe musibasi tina tete tina maikipa nango Zambezia
0: maikipa nango if mbeleke kubanza kulonga kuti nkazule mwanga nkazule mwanga ingoza anango samfunambo
1: Nkazuli mwanga ngwanga huko nangu almaso so kumfunambo
0: kumfunambo payanisha kunkaza nkwatiro atana Ndi tebali ndi pepile kuze 3 points spinu za manzi alipa empata ngukabugave buka mesima ndi zinada ya kutoma ati ya kumalisa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ngabe enda liga na futbolo klube na pungwe ndi marivali kame ndi marivali
1: panona neo pasanenza
0: soke ntumbi ndi ntumbi mtu wakana ntumbi
1: Siana nampao.
0: Siana nampao. Tambe, kushkola, anakafuta shkola, anazi wakabula, sangazija, anazi wakabula, ni intelligent. Ni intelligent. Tinoona, mei kuze, ife, pae mabusali yero, pae mabusali yero, diya nafaneta pae mabusali yero, unashumbale. Ife, napoe njita pae, ife, matinyedireni, mpambu zatu. Tika njita pae, pisole pole pisole makufundisa pisole makufundisa pisole mwanzaneta
1: asazaneta
0: ndamu sisa mwana atani mondo ma na ada mwananga pisole ha ndikulonga chikulu
1: chikulu
0: ampenili kuti ife tilemeze makulu zene ai provincial futebol clube betashiti pungwe mbozi wa hiyo watu mbozi wa hiyo zafuna kuti chakufuna kuza mkalipondo musambola atatu
1: aha
0: pepa ni nabii inapola kulonga ile dieta ndi fuko nafuna kwenda ta ndi fute bloku nafuna kwenda ta ndi uli mbali mbana huyu ageshi sana wonsene mbozi wa hiyo anaenda azikupizwa
1: ta azikupizwa
0: ndikeni kulonga kuti anaenda sha anaenda sha pungu anaenda sha pungu anaenda sha ngabe pungu anaenda asapangiza kuti anaenda
1: anaenda
0: tembe ageshi sana tembe
1: asapangiza kuti anaenda
0: fute bloku tembe asapangiza kuti anaenda Sena kule atatila mukata.
1: Ah, sadila mukata. Eh,
0: ngangao atakumpaka ja, ampaka ja ngangao.
1: Ah.
0: Anta anane? Ke iyo anale ja ali hawa alafsi wao mbali futbol club tapi kupata mimi
1: kupata
0: ganya lima. Ngole asiwa nambani. Futbol club asiwa nambani na agia special. Asiwa ndo na pungwe. Je ine ni una kampira
1: udza kuzaona. Ni mpira udzana mudzaona.
0: Maji pungu ai favorite. Pungu ai favorite. Pungu akupangiza mezi makuti iye anaenda Musambola
1: maji. Pangisa kuti aende ku department.
0: Aende ku department Musambola. Ndio department. Maji tembe agesh alikupangiza mbo.
1: Kupangiza mbo.
0: Alikupangiza mbo.
1: Bapo tinaona. Ini masikwano api kabweni kubasa masikwano a masikwano anpe kabweni kubasa. Eh ndachedza na nkuru nango chinchino masikwano kabweni apa. And vunza tepa mbuye nisho pia nene sama ningi kumenyo kuda chitu aga shpesaji na pumbwe mwone ndacheza na mamuno kulubozi nyakuli zapito nyakuli zapito munu sofala munu mbalongrewa mbuye nisho pia nene sama ningi mamenyero wa pumbwe kumenyo kuda chite aga shpesaji pepe dzudzumisa anthu maningi mukuona da huku ndikubvambi mukulonga pano bodzi bodzi kuti mpira uno masindikana naye a dzudzumisa anthu maningi
0: si ima ine mukulonga tinepa lengofika tinepa ine sidabva pindu muona ne dikulonga pano parati pano ine sidabva pindu
1: hemudabva pindura
0: mavu io majukadori age especial não pode quitar pepide com passa bandeja imo já muda vikeira já muda vikeira gays especial digo mas quando a vikeira essa então imo já muda canazina coisa né mande consolo mupoti na fevereiro mupoti na liga né na nangombo né quando é gays especial eu ganhar então ganha tem um engana já vai poder pulo cabe imo poder por um duli ponto bila quitar majukadori a gays especial atizuzimisa maningi
1: atizuzimisa
0: polia kusiwa simane amane alesuwa wata
1: aha
0: devia siwa iyo simane alesuwa wata
1: zitatu na disepa kabonga da
0: ule ya golu ule golu ya kutu wa mele ne mwanangono alepata pepe pisazimisa
1: pisazimisa
0: enta pepe ni mufika kuti iyo alikia pisoko iyo nede nzile iyo nede nzile zao kumwe akati mbwa maningi ne
1: gajipisa
0: akati mbwa maningi ne na kusimoku wa ule tao akanyeza ja akane musawe ja ya didi ja kusimu sasa musibonji kwa dole
1: mfasiku
0: dula didi lero abweda pono nduli
1: abweda pono nduli
0: anda majegi sikube ekumenya kwa tuta babu kumu iwa konsigi menya majeji kwa tu
1: tayona nsiku wa chitatu majeji disa paka bonga aga kwa tu
0: si jogu na kitao na pungu ta akita moda ule unamenya unamenya usena unamenya wanangu wa watani unamenya futu klube na pungwe akifanya azio oneka
1: azoneka
0: azio oneka kutia ndiye gea special anse adapiva kutia gea special amemetreji amemetatu anangu ne ala kuna kwa ifu ala kuna kayona tani mai ala kayona wa ne ngabi kwaza kulonga kwachi
1: Ndimo wanda vesera radio tiri kuchedza pyato munhu munyume mhepo na mbuya lakasi njezera tiri kupasirana nzero kunde ya masenzekero ana mashikola fikisa kuma petro lero ntsiku ya chinai na kuti anapi anakadza mapendwa madistritu ansene aonana
0: ndaona kumbani ku kamba ya Frevela Manga
1: distritu ya Beira ndiyo dawina ndida pa ansene apa Beira ndiyo dawina pakati pa ale anangu ada Beira Beira awina masinzikana yato mapansiku ya chiposi afikiswa kwa petu lero nsiku ya chinai mamunangulu afama madidi afama rana masinzikana na bana mashkola
0: ndi mwema ni kibera ndi bera ni
1: bera ndi bera
0: bera ndi bera ndava kutikumaru kukonyo maringwe ni akambu kanele muleni atabukambu kaya yaminga babu akubera mbera mbera muno mafundisilo asasiana ndao hini ndakeza pangono nambani Fevereiro ndio akala wachiwili wa manejo wa nambela na ule mwana ule akamenya stereo ule ndio professor school kazi kodo yange ne ate kama na tuaja akamenya Fevereiro ate nkazake za utiyake tapra mbani Anali abele ana vantage asabe kuzokona musambo
1: asabe
0: kuzokona provincial asena kuzokona matrino makambo ananzira zina kupike
1: mwana ananzira zina ngwa
0: mwana ngabe nesa sangazira ale amaringwe akaya
1: atana
0: okoka ayinjombo kufunga mba professor yawa anakita ndiko sawa physical ne ndiye anatenesi zani pepo anakita mwana kaya pisani zana na mbele mwana mbele ka awina Awina mwenye matangu ndiani ni mbera, mbera ni mbereni.
1: Mbera bukambuto kutoma, duondo na buza bukambuto chwile chidato.
0: Mwena, duondo na buza.
1: Chitangano chidoneka hapa mbuyala kasi njezera, ndi subidza set. Nsoko subidza set, wapembera, umakutoma, wenda mundial. Taona mwana jidumingesh, ya patabasa maningi, pansiku ya sabudu.
0: Babaji yankumatira. Babaji yankumatira. Ana matelefonea wa mbali, WhatsApp, ne? Ana mwona. Kufika anji, kufika iti. Wukule ndi mkulanda baba. Hii ndi kuona maningi, mashikudona nangu, ne? Babao, anaombo, asapita babao. Kizemu, redu mandava. Pewachi mandava. Kashikoto wa palmeira. Matisha ya kainibano. Andao. Mwana nabale, apita babachi. Hii, apita babachi. Ndikuona kondo, unu, musheni.
1: Musheni, ya.
0: Pewachi, piyachi musheni. Kamushikoto wa fedebele
1: musheni.
0: Mnyambo, apita babachi. Wonseni, wakashikoto wa Wakanya kulima, wakasa kumeza, penseni azima wakuzela, sapita kumeza kupita babako.
1: Uyu mwana pa izinyu gwaredo fruwa da bero, unawa nakanyanga babaji pono?
0: Melo.
1: Melo.
0: Melo, shema nanga melo, mwana mwana kite? Atile karu mwana, babaji kakwelede bondo.
1: Karu wano, shuwa oligo.
0: Shuwa oligo, kufidankulu. Bafidankulu wana?
1: Bafidankulu wana.
0: Babaji kakwelede kufidankulu. Na buduwa mare.
1: Babaji karu.
0: Ndile nipanga, akalakota mpula kwe kumbana. Ndi pensene mbihendanda. Ini pano mpano. Ini mpano ni kubolo ku. Mbihendanda mpano.
1: Mbihendanda.
0: Ini ape wanga ni. Pewanga, ati wanga sana bila pewanga, kama shukadori, na kama shukadori, kama sifuni zimeziano, tumalui lakasi, batisha lakasi, maru lakasi, na nangu na tuangombo anangombo, azabramu mwana umboze ni nirebu kirambo, inasu test Africa, akita mbili mani
1: kutuwa,
0: inasu test Africa,
1: mbaliano, mbaliano,
0: mbaliano, ini embo jana ndakubaya embo jana kumasajisha ini nikizimu yeki
1: nikizimu
0: nikizimu ndi sasa mbote pensene pisanda nandana pensene pisanda na litoza wakambava mwana anapita mbava kupita
1: iyo pita mbuyo
0: iyo kasakumeza mwana anemeza maja
1: kupita iyo
0: iyo kanyambola mwana kwa napita mwana kwa napita mwana musokulu kwako mwana kanabili babayi kenole
1: babayi kenole kutumona wando mwana uyu die of edabera babayi
0: ni mingu
1: ya Dimingu, kalinya wabola pon.
0: Dimingu, ni mana kulundi ni?
1: Kulundi mana?
0: Mana jual? Ini dia kata noda je kaya. Ini boleh kusenze kes. Ati dalam macam usus, akan ada bela. Akan jukut orang kulmaning, kulung gaya dimingu. Entah, maya museta muli tane. Maya museta sama munuk. Provinsial.
1: Provinsial.
0: Lelo dimingu kolo. Mwana pita babacha.
1: Pita babacha.
0: So, kuja.
1: Kuja pia mwana cha. Bala pisa kwa mawe.
0: Bala pisa kwa mawe. Ndanda. Pensene pisa ndanda ndanda. Pwe kwa kakirpindero,
1: yungo kakirpindero. Kama kakirpindero. Pwe
0: kwa kasabatero.
1: Kama sabatero. Uku mwana chi Dominguez, mwana nongu, alikupangisa mamenyero mpira, mwana basi pa masinzeka wada chitika awa. Ia kuza gole sachi mawiri. Ndiye na kwata Nsoka.
0: Mosambiki.
1: Mwana basi kuti na Ethiopia. Mosambiki ya Kaluza. Mwenye za chita chibalibale. Apaze ni sana mpaka mpiro duzi na duzi. Mwenye gbaradariti mbontu hulu wa Mosambiki.
0: Jua Tumuseni. Mwenye ni sana nolile. Ne jua Joseni. Jua Tumuseni.
1: Mwana za gampa ya chibodzi.
0: No, gampa. Damone ni mana.
1: Gampa ya chibodzi. Mbwenye pale Ethiopia achumana na kugampa. Na ibudzi ni Mosambiki.
0: Pikajite, unu kwenye otuwepi pikajite. Pini nyeza, hindi kwenye anapata ibozi.
1: Pichumani rato. Anapiana ansene ya koza, mwesa, Mosambiki, apembera. Halikuenda makutoma pa mundial, subidza seti.
0: Mas ife dina anale ndi futuru seresa ndi Mosambiki ana menyao ana ndi timize mono mozi na moza nenda kwego
1: nenda ninga mwana dibingu shu
0: mwana dibingu
1: nza kimwe iya kumenya black bull
0: kumenya black bull
1: black bull
0: anta ane ana anenda atato naye anenda katimiza
1: anenda
0: anenda katimiza
1: kule eh mamna nkulu masenzekero data FIFA shikinyokonde amala sankula nafuna paranebasa akwata kuteta kwata zinji maningi mbalo mwatete muno mbera kwata tatu anaye tatu kwata muno nangu kwata nkushatsola nangu kwata fadi fadi dinampula shikinyokonde asankula akwata ah data FIFA ni mashakatola na minyamosambola basi amala sankula ndinafuna paranebasa ndi majogu mawili nafuna chita Mosambiki ntandene nafuna tomeshi nafuna kudza pa data FIFA tukudikiranchi pakati pa data FIFA masenzikero nafuna chita Mosambiki kusankula kuda chita Shikinyukont Guardaredi akwata Hernane Hernane akusaka kuti abuke ndi madziko kunja mbwenya nchemera tora kuti akhalenandi pakati pa masenzekero
0: andi ndimwene mbuya anizvo ima ndikupangani kuti Shikinyukonde
1: achemera pontu Luigi Mixon
0: achemera anda ini kuloma kwa ini ni ule ana kidzimo cha kusankula mashukadori ana pontu aje maji forti aje kuanga maningi ziwa sangula mashukadori mashukadori ala sangule hawa ala ponya tai mbana ile meji manafunika kusanika
1: anafunika
0: enda tunsini tunapenda kontu ee asenda kambi sangula provinciale ni wakaleni akasoa akasangula akweko basi kwa mapo pikachumanika
1: pikachumanika
0: jinjini mbita Shikinyukonde asenda kangana kutete
1: na
0: kangana kuna mpula kile mali enda mbagumanyiza ali anafunika alechemeza ali kuti ameni ngapi kuti pasa manyazi pike sasa Mosambiki za ikugupeka na mazi wa kunja chukumaliza anatu hao agupeka alida mundiale
1: hapo
0: hiyo ngupeka kuti jama zio kunja huku ziku maziko ya Afrika jama akulongama kuti Mosambiki bora kubiwa ngapi gope Mosambiki ngapi gope Kamaronji ngapi gope ale ngapi gope Kamaronji
1: Sudan
0: na ngombo ziko Afrika hizo ngapi gova kaenda akona kamiana
1: akwenda mbona nchi mambo pambutu
0: kale akaenda kuti benefit bino ngona kapeleke hata hanya kapeleke hata ngwenda kakita basa kule mbabu ya nambili
1: Jepa kulikira kuti basa nati patu pa data FIFA.
0: Inapatiwa. Ifani ikweko, neti nabwela manyazi. Neti nabwela manyazi. Tangu Musambola wa mbele muno, bora ikugwiwa. Mfile vera bera bora ikugwa. Meji makote sole, bora ikugwa. Meji mulikubule, mbuno umbano isu songo. Bora ikugwa. Nana ngombu ne, ashikumushanga
1: jana,
0: zanziwa jana. Nana ngombu nakupatia wale. Waa. Kwe kuna kabasa kweko.
1: Mbuya pada chitika na soka wa kwa tsole na Black Bulls mpaka mwana Joao kuwazika pepe bweza nduli Joao
0: bweza nduli Joao shikodolo tembe azio pasa kali
1: ya kufira
0: enda pepe ifano anyabila muno de sukwa tangomana ndivyeka nantu weko ndivyeka nantu weko mabo
1: pa data FIFA Joao
0: badenda babo iwa chitika debale ndisena anepizode ife Nathan tia kumbira Mulungu mulikubana pati mpambira Mulungu kuti ule doto ule ana mkonzo ule kuti mkonzi mwanini kuti tani kuti abwerere pontho
1: mone basi kwa tsole chaka kidamala chotona pano kwenda mwana kwa kubuka muno mafight aenda kwa tsole azokumala chaka
0: Neso mafaiti naye bana Nelo.
1: Nelo.
0: Nelo ule anamea.
1: Alimulika.
0: Ende weko bonde tundu kama ni Nelo ama chake ende se kuigwa.
1: Mbabwerera.
0: Pepe weko ngako ngoso solomu.
1: Ngura basi. Uyu Joao kwenda kweko ngapi jida pate?
0: Ngapi jida pate?
1: Jornada kutoma ichwiri uyu mwana.
0: Mazi kumapoto huko nditepa mesima. Kalele bikaleba. Tukodoro ombera muna kaenda kweko. Ngapi
1: kata kubasi
0: akabwelera kule walilieni mataluka tembo ya mataluka tembo ya Rui Marcus tembo ngapi kana kama ya Maputo maji Maputo hiyo kabwela anya Maputo kabwela mono tika sasa ni Maputo sasa da sofa sasa sofa manika ne tika bubuda nale
1: aha
0: enda kweko so ala kwanza kweko menya kweko ndi Jockey João e usino Arturo Mec ndi kama ya Seleção akakwatiwa mbona basi mbele muno akakwatiwa Seleção de Seleção de ndi Rui Marco e Jockey João kama kwa jana Arturo Mec tipo yo ultimamente mas apatamo Marbor e não sei quê babo mas muno nem mas jogador babo tinchino que vem a coisa só isso
1: ina pesa ngo maningi
0: porque né aí da mana nero azubo ya madili
1: mafaiti
0: azubo ya madili
1: o João
0: aí a minha jogo duro a camoçar maningi tá muito tarde
1: afirou o capitão João
0: capitão mano o capitão ele não passa mais
1: Epa. Basi mbuya la Kasinje Zera makane ya Masenzekero makane ya mpira Nkabimala panangu chilipo chakuti ine ndadwala kuvundisana ndadwala kwa busa pakwacha makane Masenzekero Nzidzunu lero ntsiku ya chinai chilipo chida sala
0: makana kakoma sema te ka gwandira kuna gwandira unazonga bebezi ni mwene mbuyani izu ne inda kuta na kunitemele mbani mbani mbani mbani mbani mbani mbani mbani mbani mbani mbani kuta bonto kuna anto onse na nyembeda nzizuno anamwela kuzakaona bola musambola mbasekera ferroviario mbasekera Liga. Anambela muno achinja. Machinja makaliro. Babo, bati ombele ni tembe potaji tipungwe. Bati ombele ni agia speciale. Futebolo klube. Chaka kino kutitani. Kutitani. Kuti pana mbozi wa hiyo. Akalipondo wajitatu muno.
1: Wajitatu muno.
0: Ninga mbu. Ninga asi na songa nepa. Kuti. Mvuu ikaenda ngona za Sambiro Roma. Liga. Aina Musambola.
1: Aina Musambola.
0: Ngona jangu. Ngona jangu za Sanzaya.
1: Za Sanzaya.
0: Sanzaya ni Liga jangu.
1: Ife mbuya tenonana pansikwe sabudu tuone iye pungwe pakutoma ndi pungwe na futbol klubi mwenyavu
0: sabudu
1: dimingu ndiliga na fervada bera mkalderao
0: ili mbuya nejo sabudu nene na klabu tae nitango tinepa imano sabudu lina masrimoni ya mbuya angene masomo ya tuma mkwala misa kusiku Fatima masomo ya mkwala misa kwenda kumasie akita singwe ntano bada fakale
1: pia kama kumashano
0: nda pembwa ifani to familia zene tika kita sembe ya mbuyata hile na nanti hile hile dosho anendamu ni mbuyache mbuno hile ni mbuyanga
1: hile dobi
0: hile jivivisi
1: hile mchangazi
0: ndamu ni mbuya alababa bachi akita singwe ntano na bada fakali ana semba asangumuki ife ni kazukulu tienda kweko mbembe familia sabudu ndiko koza tawa pia kumakana kwenye ndamu ya ukamu ndiko kona koza tawa dani
1: na pansikwe di mingu basi basi mbuya la Kasinje Zera ife nsiku zonse tiri muno mbera tonsene tinaonana mangwana pakacha tinaonana sabudu maseze mwenda kuna fana kwenda ku nsembe muna bwera tinaonana wahbera ngwatu
0: bila mboteni takuta mbuya nisho tinaonana tukwe dimingu Mungu akalonga soko ndi mingu imtenga kwenda misa tayemukwe mwadidi
1: tinasaka mpamvu
0: ndi mungu munakuwa maringe ndi mingu imwe
1: na kitatani nakuwa tusake tuone mbana nafuna wino
0: mashi ndi mingu pana mpira takuta obrigado
1: Basi ya Vesera Radio tacheza na La Kasinje Zera kuno kunyumbe mphepo batisaka kupasirana mpamvu za Masenzekero mbalo mwa ino dzikwato ya Mosambiki salanu madidi